0: Wat 'n manier om hierdie saterdagoggend mee af te skop. It's a beautiful day van Michael Bublé. Bonnie Tyler, net voor dit, More Than a Lover. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

struine. Of is dat van Jacaranda, soos hy was? Die bitter mooi van Hatfield Square bekweem om, soos die mense saam sy, tot haat in die nacht.

Survivor wat hierdie uur afsluit met Eye of the Tiger, Chili for Your Love en Christa Visser, ek is net 'n mens. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op hierdie vroeë Saterdagoggend met Katrina and the Waves, Tears for Me, Pieter Smit saam Fatman en Ignis die Ossewa. Dan maak ek hier draai in die 90s met die Spice Girls. A stop.

0: Connell crew is not just friends in his bicycles, met a stop. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is hier gebring, deur die boomgoga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgoga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgoga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: John Fogerty, don't you wish it was true? Cliff Richard, uit die vroeg 70s met a Take Me High. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. En voordat vir my groetheid is, speel ek vir jou Colleen Carter's I Fell In Love. Peter, so sweet ek jou maand moet en Elsje met Stroom.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons kan tyd spandeer in die woord. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die boek van Romeine. Ons lees uit hoofstuk 11 vanaf vers 33 tot 36. Romeine hoofstuk 11 vers 33 tot 36. Die opskrif hier is aan God die eer. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onaanspreeklik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons lees dit tot sover. Vriende, ons het al gehoor dat daar gesê word, wysheid begin deur om die Here te dien. So hou aan om die woord te lees en hou aan om in gebed in te tree. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, dankie dat ons weet dat wanneer ons in gebed tot U roep, U ons gebede verhoor en dat U na ons smekinge luister. Help ons dat ons altyd weet dat krag en wysheid lê by U. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

Baie mooi daai van Ruan Josh. Nee, Dear God is die titel daarvan. Sy pas by ons aangesluit het, goeiemôre en baie welkom hier by ons vaste Europa, gaan lekker saam luister. Wat lê vir ons voor? Ons eerste mikpunt is nou om 5:30 die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Dan is ons eerste nuusbulletin om 7:00 vanoggend, dan weer 8:00. En net na 8 is het natuurlijk ons verjaardagboodskapprogram, nee. Nou, as jy weet van iemand wat verjaar, en jy belei ons met die persoon, het sy of haar verjaardag geluk wens, dan doen ons dit met graagte. Jy skryf daar aan wie dit is en van wie dit kom, en dan WhatsApp jy die verjaardagboodskap na 064-115-2281. Dan wens ons die mense geluk met hulle verjaardag. Hier is so by 7:50 se kant. En dan natuurlijk Boswald Stereo se muziek op saterdagochtend. Onder andere gaan ons begin met Eric Kamen, daar is Henry Alandse Pinky. Die Saragossa Band, en die vir Zabedak. En dan is de Afrikaanse muziek van een van Staden. In die 60's het ook die Seekers, maar dit is nou alles so'n bykie later. Ek hoop dat jou saterdag baie rustig gaan wees en baie aangenaam gaan wees, en dat jy ten minste gaan rus as jy nou van maandag tot vrijdag werk, dan moet die mens nou bykie rus op 'n saterdag en op 'n sondag, nee. En saterdag is altyd vir my baie lekker dag, want jy kan daarom nog hier en daar iets doen, nee, want morgen is dit sondag, dan kan jy mens nog weer rus, nee, voor maandag dan nou weer aanbreek. Maak die heel beste daarvan op hierdie saterdag, saam met Boswald Stereo, en Boswald Stereo se muziek op saterdagochtend, behal hierdie vroeë ene hier van 5:00 af. Onthou die weervoorspelling oor so min of meer 23 minute van nou af, wanneer die horlosie by 5:30 sal wees. Kom ons begin met Hungry Eyes van Eric Kamen.

Ja, lekker enigie so vir 'n Saterdagmôre, nee, bouncy, bouncy, bouncy. Dit is Lionel Peterson wat daar gesing het. Dan was daar uit die 60's uit, die Seekers, Someday, One Day, en Afrikaanse muziek van Dylan van Staden, waar ons geluister het. Die horlosie hier by Bosveld Studio by die Saterdagmôre is by 5:30, tyd van ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Soos gewoonlik aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons begin met die voorspelling vir Gauteng en daarna die temperature. Gauteng se weer, mooi weer en koel, maar koud op plekke in die suide. Dit kan 'n mens voel vanmôre. Die temperature, Pretoria 5 en maximum 20, Johannesburg 4 en 18 en Vereniging 3 en 19. Dan in Mpumalanga, Ryport vanoggend op plekke oor die Hoofveld verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer en warm in die Laagveld. In Mpumalanga se temperature, Bombela 8 en 22, Ermelo 3, maximum 20, en Melatlani 9 en 19, koud in Standerton, minus 3 grade, maximum 21, Skukuza 7 en 28. Die Limpopo provinsie, oggendryp in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo se temperature, Polokwane 4 en 25, Palabona 8 en 25, Tzaneen 7 en 23, Musina 9 en 25, Lepalale 3 en 28 en Mokopane 7 en 26. Die voorspelling vir die Noordwes-provincie is baie, baie eenvoudig. Mooi weer en koel. Noordwesse temperature, Klerksdorp 3, maximum 20. Selfde ook vir Potchefstroom, 3 en maximum 20. Mahikeng 4 en 20. Dan Rustenburg 3 en 21 en Vryburg 2 en 21. Die voorspelling vir die Vrystaat, oggendmis in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 3 en 18, Welkom 4 en 19 en Bethlehem 2 en 16. Nou die Noordkaap, miskolle in die oggend in die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwaai vir oggend. Noordkaapse temperature, Abington 5, maximum 20. Kimberley 3 en 19, De Aar 4 en 17, Alexanderbaai 9 en 17, Springbok 11 en 21, Calvinia minus 1 en maximum 20, en dan Sutherland minus 3 en 15. Die voorspelling vir die Weskaap, oggendmis langs die Weskus, en daar is 'n moontlikheid van ligte reën, andersins gedeeltelik bewolk en koel, en mooi weer van vanmiddag af in die weste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk, waai uit die ooste en later suidoos draai. Hier is die temperature vir die Weskaap. Kaapstad 11 en 19, Vredendal 8 en 22, Ribbersdal 8 en 19, George 9 en 17, Woester 8 en 21, Beaufortwes 7 en 15 en Oudtshoorn 8 en 18. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, bewolk en koud met verspreide ligte buie en reën langs die kus en die suidelike binneland. En dit sal reën op plekke oor die sentrale binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig waai uit die ooste uit. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met verspreide buie en reën langs die kus met buie oor die sentrale binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig ooswaai. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 12 en 16, Makanda 9 en 14, Kraddock 5 en 13, Graafrenet 5 en 12, Oos-London 13 en 17, Port St. John's 13 en 17, Mthatha 7 en 14, Kumane 4 en 13 en Konse 10 en 14. Nou sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggendmis oor die binneland, andersins bewolk en koel, maar koud in die suidwestelike hoogliggende gebiede en reën word verwag.
maar verspreid langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig waai uit die noordooste noord van Richards Bay, andersins matig tot tamelijk sterk uit die ooste. Hier is die temperature vir KwaZulu-Natal. Durban 17 en 20, Richards Bay 15 en 22, Pietermaritzburg 8 en 17 en Ladysmith 7 en 19. Dan aan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En indien jy meer besonderhede wil hê, kan jy gerus gaan kyk by www.weathersa.co.za. Daar is die weervoorspelling en die temperature vir vandag Saterdag 11 Julie van 2026. Ek hoop wat die weer betref, gaan dit met jou baie, baie goed gaan vandag. Kom ons keer terug na die muziek. Ons gaan begin met die baie mooi Maak Oop Jou Hart van Jennifer Samudio. Dan is daar Treinse Hey Soul Sister, die baie mooi en baie bekende Jolene van Dolly Parton en so bykie later ook Rudy Klaase en Savage Garden. Maak Oop Jou Hart, hier ene van Jennifer Samudio, jy hoor dit by Bosveld Stereo.

0: Tijden van David Hasselhoff, Looking for Freedom. En voor het Afrikaanse muziek van Tarsus Meiburg met die titel Meer as 'n Leeftijd. Onthou die verjaardagboodskap hoor, stuur die boodskap na 064-115-2281. Dit moet ons bereik voor 8 uur vanmorgen. Dan gaan ons allemaal geluk wens met hulle verjaardag, so by 10 oor 8 se kant. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is nou by 6:15. En hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Op die saandagoggend hier by Mosveld Studio gaan ons muziek luister, wat ons gaan neem tot by min of meer 6:30. Dan is dit ons tweede weervoorspelling vir oggend. En dan kan die ouens wat nou intussen wakker geword het ook weet wat gaan die weer doen vandag. Audrey Landers, Elvis se seun, die McCoys, ons begin met hierdie ene Fairy Tale van Donna.

Ermelo 8 en 22, Ermelo 3, maximum 20, Emalahleni 9 en 19, Standerton minus 3 en 21 en Skukuza 7 en 28. Die Limpopo provinsie, oggendryp in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo temperature, Polokwane 4 en 25, Palabora 8 en 25, Tzaneen 7 en 23, Musina 9 en 25, Lepalale 3 en 28 en Mokopane 7 en 26. Die voorspelling nou vir die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel, hier is die temperature. Klerksdorp 3, maximum 20. Potchefstroom 3, maximum 20. Mahikeng 4, maximum 20. Rustenburg 3 en 21 en Vryburg 2 en 21. Die voorspelling vir die Vrystaat, oggendmis in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Vrystaatse temperature Bloemfontein 3 en 18, Welkom 4 en 19 en Bethlehem 2 en 16. Die Noord-Kaap misbanke vanoggend in die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud en die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidwes waai. Die Noord-Kaapse temperature Upington 5, maximum 20, Kimberley 3 en 19. De Aar 4 en 17, Alexanderbaai 9 en 17, Springbok 11 en 21, Calvinia minus 1, maximum 20, en Sutherland minus 3 en 15. Nou die Weskaap, ochendmis langs die Weskus, en daar is een moontlikheid van lichte reen langs die Suidkus, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met mooi weer van vanmiddag af in die Weste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot suidoos waai. Die temperature vir die Weskaap, Kaapstad 11 en 19, Vredendal 8 en 22, Riversdal 8 en 19, George 9 en 17, Woester 8 en 21, Beaufortwes 7 en 15 en Oudtshoorn 8 en 18. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, bewolk en koud met verspreide ligte reen langs die kus en die suidelike binneland, terwyl reen op plekke oor die sentrale binneland kan voorkom. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos waai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met verspreide buie en reen langs die kus, met buie wat moontlik is oor die sentrale binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos waai. Die temperature vir die Ooskaap. Kobega 12 en 16, Makanda 9 en 14, Kraddock 5 en 13, Graafrenet 5 en maximum 12, dan is daar Oost-London 13 en 17, Port St. John's ook 13 en 17, Mtata 7 en 14, Kumane 4 en 13 en Konse 10 en 14. Nou sluit ons af met KwaZulu-Natal, ochendmis oor die binneland, andersins bewolk en koel, maar koud in die suidwestelike hoogliggende gebiede. Reen word verwag en het sal verspreid wees langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig uit die noordooste baai, noord van Richards Bay, andersins matig tot tamelik sterk in die ooste. KwaZulu-Natal se temperature, Durban 17 en 20 maximum. Dan Richards Bay 15 en 22, Pietermaritzburg 8 en 17 en Ladysmith 7 en 19. Dit is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, een weervoorspelling en temperature wat geld vir vandag Saterdag 11 juli van 2026. Hoop jy gaan een wonderlike Saterdag hê. Kom eens keer terug na die muziek op hierdie Saterdag morgen. Ons gaan begin met Pieter Riesmiller. Daar is Tears of Joy, Glans, Chris Janssen's Good Vibes en dan Zegger en Evans in the Year 2525. Want daar jy om. Ons gaan ook daarna luister. Hier is Jou Life is Soos a Love Song van Pieter Riesmiller. Jy hoor het hier by Bosveld Stereo op hierdie Saterdag morgen.

0: Ja, Rainer van Vanjie Koker, I Feel Love Coming On. En voor het die baie mooi Action Man van Village People gehoor hier by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen. Die CBR-nuus is net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.

0: Die oorlosie is by op die kop 7 uur en tyd vir die nuus.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. 'N plofbare klankopname tussen Ferruskan en Leonora Petle word by die Matlanga-kommissie voorgelê. Standard Bank voorspel 2% ekonomiese groei teen 2028. En tennis, Jannik Sinner en Alexander Zverev is in die Wimbledon-eindstryd vir mans. 'N plofbare klankopname uit 2018 is by die Matlanga-kommissie voorgelê van 'n driftige werksplekgeskil tussen die hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Ferruskan, en brigadier Leonora Petle. Die argument het tot 'n aanranding gelei nadat Kaan Petle berisp het omdat hy nie sy amptelike rang in die gesprek gebruik het nie. Intussen het die afgetrede SAPD-kolonel Kobus Roelofse aan die Matlanga-kommissie gesê IDAC-hoof Andrea Johnson het na bewering besonderhede bekend gemaak van 'n beskermende openbaarmaking teen haar. Johnson het na bewering die voormalige joernalis Barry Buitman gevra om dokumente te bekom wat verband hou met die aanrandingsklag teen geskorste generaal-majoor Ferruskan deur 'n misdaad-intelligensiebeampte Leonora Petle. Hy het getuig die voormalige NVG-hoof Shamila Batoy se kantoor het Johnson van die beëdigde verklaring en die inhoud daarvan in kennis gestel. Die DA doen 'n beroep op Tshwane se waarnemende stadsbestuurder Musa Kumalo om geen onreëlmatige verkryging of onwettige besteding goed te keer nie. Dit volg op die skorsing van stadsbestuurder Johan Mettler. Die party beweer Mettler se skorsing kan die deur vir korrupsie oopmaak. Silje Brink van die DA sê indien hulle verkies word om te regeer na die plaaslike regeringsverkiesings in November, sal die party alle verkrygingsbesluite wat gedurende hierdie tydperk geneem is, hersien. Standard Bank sê Suid-Afrika se ekonomie toon tekens van herstel na mate verbeterings in bestuur en infrastruktuur groei begin versterk. Die hoofekonoom van die bank, Kolam Balim, voorspel ekonomiese groei volgende jaar van 1,7% wat styg tot 2% in 2028, wat 'n meer optimistiese vooruitskatting is as die Internasionale Monetaire Fonds se voorspelling. Balim se sterker instellings en voortgesette hervormings sal die sleutel wees tot volhoubare en vinniger ekonomiese groei. Nou tennis, Jannik Sinner en Alexander Zverev het hulle plekke bespreek in môre se Wimbledon 2026 mans eindstryd na oorwinnings in skoonstelle op die hoofbaan. Die verdedigende kampioen en wêreldnommer 1 Jannik Sinner het 'n meesterlike oorwinning van 6-4, 6-4 en 6-4 oor Novak Djokovic behaal en die sewemalige kampioen gefrustreer met kliniese afslaane en harde spel van die agterbaan af. Alexander Zverev van Duitsland het vroeër die Britse promotorskeuse Arthur Ferry se droomtoernooi beëindig met 'n kragtige vertoning in 3 stelle. Die eindstryd begin môremiddag om 5:00. En dan ten slotte, die Kankoegrotte in die Wes-Kaap sal vandag amptelik weer vir besoekers oopgestel word, na bevestiging dat die pad na die gewilde toeristeaantreklikheid weer oop is. 'N stop en ry verkeersstelsel is egter steeds in werking. Die bestuur sê hy sien daarna uit om besoekers terug te verwelkom by een van Suid-Afrika se oudste en gewildste erfenisterreine. Dit is aan die einde van hierdie nuus. Daar is weer nuus hier by Bosveld om 8:00 vanoggend.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Ons gaan musiek luister nou van L. Stewart, die baie bekende Year of the Cat. Daar is Afrikaanse muziek wat naweke lyf heet, gesing deur Liani May en sy sing saam met Jay. En dan Candy Benson so bykie later. En dan wil ek sommer net van hierdie geleentheid gebruik maak weer om te sê, onthou ons verjaardagboodskappe wat uitgesaai word hier net na die 8 uur nie, so by 10 oor 8 se kant, stuur die verjaardag boodskappe na 064-115-2281. Kom ons luister na Year of the Cat van L. Stewart.

0: van L. Stewart. Jy is by Bosveld Stereo op die saterdagmorgen en as jy nou 7 uur wakker geword het en pas by ons aangesluit het, goeiemorgen, baie welkom, lekker saamluister, hoop jy gaan een fantastische saterdag hee. Net hier daar is daar muziek van Candy Benson, Blackbird, Chickery Tip en ook Chris Rea, waarna ons gaan luister. En dan wil ek maar net weer sê, onthou die verjaardagboodskap, stuur dit na 064-115-2281. Dit moet nou voor 8 uur hier wees, as jy weet van iemand wat verjaar, en jy wil hy ons met die persoon geluk wens met hom of haar verjaardag, dan doen ons dit. Die oorlose hier by Bosveld Stereo is by bijna 7:15, en hierdie tyd sein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marilaan in 6 in Brits, en jy kan hulle skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Soos beloof, hier is Candy Benson, hier by Bosveld Stereo met die liedjie, Hier en Nou.

0: Tuine van Chris Ria hier by Bosveld Stereo. En dit is die baie bekende Soft Top Hand Shoulder wat Chris Ria gesing het. Ja, hy kon ook maar, nee. Die oorlosie is by byna 7:30.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
0: Hier is nou net 'n herinnering om deel te neem.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Ons gaan muziek luister nou van die groep Fantastiek. Onthou jy Costa Blanca? Baie lekker om na te luister. Maar eerst die Afrikaanse muziek van Jean Boucher en San Francisco.
3: Je beter beheer

0: Ja, is mooi van fantastiek, ne? Costa Blanca en die Afrikaanse muziek van John Belcher en San Francisco net voor dit. Net hierna is daar onder andere muziek van Cheap Trick en Albert De Wit.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Is by Bosveld Stadium op die saterdagmorgen hier die ene beloof, I want you to want me. Hier is Cheap Trick.

0: Is 'n blame my Diana ook, nee, van die searchers, don't throw your love away, and until there's nothing left from the cam, net voor het, hoop jy het baie lekker geluister daarna. Hier by Bosveld Stereo is die 8:00 nuus aan die beurt net hierna.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
0: Dier Lucy is by 8:00 en tyd vir die nuus hier by Bosveld Stereo. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dube Private Game Reserve vir luxe selfsorgakkommodasie. Skakel 082-375-6179.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Eerst die hooftrekke. Kobus Roelofse beweer Andrea Johnson het ingemeng met die ondersoek na die Feroz Khan aanrandingssaak. Die Instituut vir Rasseverhoudinge sê meer as 1 miljoen Suid-Afrikaners het sedert 1990 geëmigreer. En dan sokker, Spanje klop België en dring deur na die Wêreldbeker halfeindronde.

0: Die afgetrede SAPD-kolonel Kobus Roelofse het aan die Matlanga-kommissie gesê die journalist Barry Buitman moes nooit vertroulike dossierdokumente oor generaal-majoor Feroz Khan se aanrandingssaak in sy besit gehad het nie, omdat dit nie in die openbare domein was nie. Roelofse beweer Andrea Johnson, hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, het die records met 'n privaat e-pos ontvang. Hy beweer Johnson het individue wat betrek is gewaarsku en was met getuies in aanraking en het sensitiewe inligting bekendgemaak voor hulle daarop geregtig was. Die Instituut vir Rasseverhoudinge sê meer as 1 miljoen Suid-Afrikaners het sedert 1990 geëmigreer met meer as 107.000 wat die afgelope 6 jaar die land verlaat het. Die organisasie het 'n diaspora-opname van stapel laat loop om beter te verstaan waarom mense vertrek en of hulle sal oorweeg om terug te keer. Makone Maya van die instituut sê die bevindinge sal help om maniere te identifiseer om Suid-Afrika 'n land te maak waar mense, meer mense kies om te bly en hulle toekoms te bou. AfriForum het 'n onafhanklike ondersoek versoek na die 417 miljoen rand wat deur Noordwes munisipaliteite aan konsultante bestee is. Die organisasie sê die ouditeur-generaal se jongste verslag toon die provinsie het die hoogste besteding aan konsultante in die land gehad, terwyl nie een van sy munisipaliteite 'n skoon audit ontvang het nie. Jaco Grobbenaar van AfriForum het die provinsiale regering en toesighoudende liggame versoek om die besteding te ondersoek en diegene wat daarvoor verantwoordelik is, aanspreeklik te hou. Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het met 4,3% in Mei gedaal in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar, hoofsaaklik as gevolg van dalings in die voedsel en drank, metaal en hout en papierbedrywe. Produksie het egter met 1,1% verbeter in vergelyking met April. Nicolai Klaassen van Statistiek Suid-Afrika sê verkope vir die 3 maande tot Mei was 3,2% hoër, ondersteun deur sterk groei in die motorvoertuig en chemiese bedrywe. Nou sluit ons af met sport, eers sokker. Spanje het deurgedring na die 2026 FIFA Wêreldbeker halfeindronde na 'n dramatiese oorwinning van 2-1 in die kwartfinalestryd teen België in Los Angeles. Fabian Ruiz van Spanje het die eerste doel vir sy span in die 30ste minuut aangeteken. België het net voor rusttyd die telling gelyk gemaak met 'n briljante kopskoot deur Charles Decatelier. In die 88ste minuut het die Spaanse plaasvervanger Miquel Merino 'n fout deur die doelwagter Sene Lammens uitgebuit en die wenddoel aangeteken. Spanje kom nou Dinsdag teen Frankryk in die halfeindronde te staan. En dan tennis. Die 6de Tsjechiese vrouwekampioen word vandag by Wimbledon gekroon wanneer Karolina Muchova en Linda Noskova teen mekaar in die eindstryd op die hoofbaan speel. Die bekendste Tsjechiese kampioen Martina Navratilova het die titel 9 keer tussen 1978 en 1990 gewen en is nou 'n Amerikaanse burger. Sedertdien is Jana Novotna in 1998 gekroon, Petra Kvitova het die 2011 en 2014 toernooie gewen, Marketa Vondrusova is in 2023 as kampioen gekroon en Barbora Krejcikova het die jaar daarna gewen. Dit is dan die einde van hierdie 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 9 uur vanoggend.
1: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
2: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Ja, nou is ons amper by ons verjaardagboodskappe. Ons gaan vinnig luister na Tony Orlando en Dawn, se baie bekende Knock Three Times, en daarna gaan ons die mense wat verjaar vandag geluk wens met hulle verjaardag.

0: Afrikaanse muziek daar van Pieter Smith, Man op die Maan. En ek hoop al die verjaardag mense het lekker geluister na BZN's Jeppa. Nou moet jy mooi luister en as jy klaar mooi geluister het, dan moet jy mooi deelneem.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. You forget her now. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ja, nou kan jy deelneem. Daar is die nommer, nie? 064-115-2281. Daar is die WhatsApp nommer hier by Bosveld Stereo hier in die atelier. Kom ons luister Afrikaanse muziek van Droomsyndroom. Hy is Sonneblom. Maar eerst hierin, My Bonnie van die Goombay Dance Band.

0: Mooi van Drums en Droom, net so vir zaterdagmorgen. Hy is Sonneblom en My Bonnie Lies Over the Ocean, die baie bekende ene van die Goombay Dance Band. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship, kry meer as 150 miljoen in wekelikse besparings op Nescafe Gold Kits Koffie, 200 of 220 gram vir R149,99. Jy spaar R50. Baker's Choice verskeidenheid koekies, 1 kilogram vir R169,99. Jy spaar R30. En Dove badseep, 90 gram, 4 per pak, vir R64,99. Jy spaar R25. Geldig tot 11 juli, net by Checkers, Checkers Hyper, of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop om steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Vodacom's Reda Deals bied 2 cellfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons, wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Hoor jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Nou voor ons verder musiek luister op hierdie saterdagmorgen hier by Bosveld, kom ons kyk gou-gou na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Kom ons begin in Gauteng met Pretoria, se maximum 20, Johannesburg 18 en Vereniging 19. En in Mpumalanga, Bombela 22, Ermelo 20 en Malahleni 19, Standerton 21 en Skukuza 28. Die Limpopo provinsie Polokwane 25, Panabora ook 25, Tzaneen 23, Musina 25, Lepalale 28 en Mokopane 26. Dan die Noordwesprovinsie Klerksdorp 20, Potchefstroom en Mahikeng ook maksimum 20, Rustenburg en Vryburg albei 21. Dan in die Vrystate Bloemfontein 18, Welkom 19 en Bethlehem 16. In die Noordkaap, Upington 20, Kimberley 19, De Aar en Alexanderbaai albei 17, Springbok 21, Kalvinia 20 en Sutherland 15. In die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 22, Riversdal 19, George 17, Woester 21, Beaufort West 15 en Oudtshoorn 18. Dan in die Ooskaap, Kobega 16, Makanda 14, Kraddock 13, Graafrenet 12, Oos-London 17, Port St. John's 17, Mthatha 14, Kumane 13 en Tonse 14. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 20, Richards Bay 22, Pietermaritzburg 17 en Ladysmith 19. Dit is die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Saterdag die 11de Julie. En hierdie maksimum temperature bereik ons gewoonlik hier in die omgewing van 2:30 vanmiddag. Wat die weer ook al mag wees en wat die temperatuur ook al gaan wees, maak die heel beste van jou Saterdag saam met Mossel Stereo. Kom ons begin met die reëne. Don't stay away too long. Van Peters & Lee.

0: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
1: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfees kompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Nou, ek gaan nou plek maak en die mikrofoon oorhandig aan John Lombard. John staan vanmôre in vir Jean-Marie Fourie wat elders besig is vandag. Vir my was dit baie, baie lekker gewees op hierdie saterdagmôre om weer met ons bosveldmense te kon gesels en na die muziek te luister. En dan gaan ek terug wees môre oggend om 5:00. Ek gaan afsluit met muziek van die Rustlers, die Piesangskille, Dave Clark 5 en dan ook Rocking Horse, Down South in New Orleans waarmee ons gaan begin. Ek hoop jy gaan 'n wonderlike saterdag belewe en dan sommer gou gaan net sê sterkte vir die Springbokke, hulle speel hierso by 5:50 vanmiddag draf hulle op daar op Loftus Versveld. Van Willem groete, tot môre oggend 5:00. Hier is Rocking Horse.

0: naweek wegbreek, dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir een onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
1: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was 1199 en is nou net 799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was 799 en is nou net 499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
4: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
8: Bly ingeskakel vir die nuus om 9.
9: Bosveld Studio Nuus.
8: Dit is 9:00. In die bulletin, 'n Britse moordverdagte is in Johannesburg gearresteer. Die MK Vrouwenliga skaar hulle agter Busisiwe Makubande se midde van haar regsending. En sokker, SAFA verwerp berigte dat Hugo Broos Bafana Bafana verlaat het. Goeiemôre. My naam is John Lombard. Interpol en die eenheid van georganiseerde misdaad het 'n Zimbabwese Britse burger, Makayiso Tsumana, in hegtenis geneem. Hy word deur die Britse owerhede gesoek vir die beweerde moord van sy vrou en twee dogters. Die polisiewoordvoerder Aflenda Matea sê, die 45-jarige is opgespoor na 'n Interpol rooi kennisgewing en hy is 5 dae na hy Suid-Afrika binnengekom het, gearresteer. Die motief vir die moord is steeds onbekend. Sy het bevestig dat Tsumana na verwagting maandag in die hof sal verskyn, wanneer die uitleweringsproses begin. Die MK Vrouwenliga het sy steun toegesê aan die voormalige openbare beskerming, Busisiwe Makubande, en veroordeel die regspraktyd se besluit om van haar

0: die rol te skrap. Hulle beweer, die aansoek in die Hooggeregshof in Pretoria is polities en gemotiveerd en maak deel uit van die veldtog om onafhanklike swart vroue in leierskap te teiken. Lindy van die Liga sê, die Vroueliga staan agter Makwabenda en sal sy lede mobiliseer om haar te verdedig. City Power sê, Alexandra bly onder druk na maande herhaaldelike onderbrekings in elektrisiteit toevoer. Voortduur aangevuur deur oorlaaiing, onwettige verbindings en lae elektrisiteit aankope. Die netsmaatskappy sê, duisende diensomroepe is van reg oor Johannesburg ontvang, te midde van koue weer en stygende aanvraag. Daar was transformator en substasiefoute in verskeie gebiede, met herstelwerk wat voortduur. City Power se woordvoerder Isak sê, inwoners moet normaliseringsprogramme ondersteun, elektrisiteit wettig koop, en oorlaaiing van netwerke vermy. Noordwes polisie het sleutelverdagtes in hegtenis geneem vir die moord op die gemeenskapsaktivis Tato Molosankwe. Die misdaadbedrywingsaktivis is op 20 Mei in sy huis in die dorpie Lumanyange doodgeskiet. Die polisie het nog nie die identiteit van die gearresteerde of aanklagte teen hulle bekend gemaak nie. Die deurbraak volg na weke van intensiewe ondersoeke na die moord wat wydverspreide oproepe vir geregtigheid tot gevolg gehad het. Die verdagtes sal na verwagting binnekort in die hof verskyn met ondersoek wat voortduur. En in sokker. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging het berigte ontken dat Bafana Bafana se hoofafrigter Hugo Broos sy pos verlaat het. SAFA sê, die bewering is vals en die Belg is steeds in beheer van die nasionale span. Broos het Suid-Afrika onlangs gelei na 'n geskiedkundige eerste verskyning in die tweede ronde van die FIFA Wêreldbeker. Die afrigter is tans in België en word later van dese maand in Suid-Afrika terugverwag. SAFA sê, hulle het geen veranderinge aan die tegniese span aangebring nie. En ten slotte, EarthLife Africa Johannesburg sê, gemeenskappe sal vanmiddag in Jeffreys Bay bymekaar kom, om hul kommer oor die voorgestelde tuispunt in kernkragstasies in die Ooskaap uit te spreek. Inwoners, omgewingsroepe, vissers en toerismeoperateurs sal na verwagting al besware lig oor die projek se impak op lewensbestaan, die omgewing, watersekuriteit, openbare veiligheid en die langtermyn onkoste. Die geleentheid het ook ten doel om groter openbare deelname, deursigtigheid en aanspreeklikheid aan te moedig voordat enige finale besluite geneem word. Bly gerus ingeskakel vir meer nuus om 11.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Dit is nou so 5 minute oor 9 hier by Bosveld Stereo. Baie welkom as jy nou net ingeskakel het. My naam is John Lombard en ek is saam met jou tot en met so net so voor 1 in die middag. Ek wil ook net baie dankie sê aan Willem Engelbreg vir die afgelope paar uur wat jou mooi musiek gespeel het en lekker geselskap gehou het. Mag dit 'n mooi dag vir jou ook wees en dan sien ons vir jou môreoggend 5:00 weer op die lig. Maar vir eers, die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness en Accommodation, skakel 083-259-8268.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
2: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie. Deelnemers kan die genot ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is die 15de Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081 250 0810-250-5060 081-250-5060 Dringende fondse word benodig vir Lindy van Rensburg met stadium 4 kwaadaardige melanoom. Lindy is 'n ma van 2 klein kinders en veg vir haar lewe en moet dringend mediese behandeling ondergaan waarvan haar mediese fonds nie alles dek nie. Fondse wat ingesamel word sal help met immunoterapie, Keytruda, onkologie, konsultasies, hospitaal en mediese uitgawes wat nie deur die mediese fonds gedek word nie, noodsaaklike mediese en ondersteunende behandeling tydens Lindy se kankerreis. Daar is 'n Back a Buddy blad geskep om Lindy te help. Gaan besoek Back a Buddy onder Help Lindy Fight Stage 4 Melanoma.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oor nagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
3: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Daar is jy net ingeskakel, baie welkom. Soos ek gesê het, my naam is John Lombard. Ek staan 'n bietjie in vir Janri vanmôre en is my groot voorreg. Janri, jy moet jou dag baie geniet. En ons sien uit om jou weer op die lig te hê. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281 dan laat weet jy vir my bietjie hoe gaan dit met jou hierdie Saterdag môre en wat is jou planne vir die dag? Kyk, later is daar mos nou groot rugby aan die gang, so ja, as ons maar die opbou soen toe. So ja, laat weet my bietjie en dankie dat jy ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en of op die toep. So ja, gaan laai die toep af, maak seker jy luister. En bly ingeskakel, want hier's mooi musiek op pad. Ons gaan die uur afskop met 4 Non-Blondes met WhatsApp en dan Dani Botha se Bokka.

Nou was Danny Botha met Bokka en voor hom Voblons met What's Up. Dit is nou so 16 minute oor 9 by Bosveld Stereo. Goeiemôre. Dit lyk na 'n lekker koelerige oggend vir opmore, maar ek glo hy gaan so 'n bietjie warmer word later hierdie dag. Ons gaan aangaan met mooi musiek van Duran Duran, Ordinary World, en dan gaan ons bietjie plaaslik kom met Karleen van Jaarsveld, Te Min Te Veel.

0: Jy het geluister na Duran Duran se Ordinary World, Karin van Jaarsveld, Te Min Te Veel en Mixed Emotions. Bring Back Shanana. Hoop dit gaan goed met jou vanmôre. Ons is so by 9:30 hier by Bosveld Stereo en ons het mooi musiek wat vir jou voorlê en dan natuurlik kan jy ingeskakel bly vir die top 20 wat ek hier voorreg het om aan te bied vandag hier by Bosveld. So ja, bly ingeskakel. Ons gaan na Pussycat se Hey Joe luister en daarna Desmond Wells, A Dance With My. Maar eers...
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag. Dag nog, Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo Toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Gunsteling daar van Olivia Newton-John, If You Love Me. Voor hom Desmond Wells, Dans met my. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship. Kry meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings op Future Life graanvlokkies, 900 gram vir R79,99, spaar R30. Pampers Jumbo Bag en Premier Care waarde pak doeke en of broeke vir R239,99, spaar vanaf R95. En Pantene shampoo of opknapper 400 ml, enige twee vir R139,99, spaar R56. Geldig tot 12 Julie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Op soek na die perfekte naweek bergbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
0: Dit is nou so kwart voor 10 hier by Bosveld Studio. As jy reg vir die top 20, laat weet my so bykie wat denk jy, wie gaan waar wees? Het sal interessant wees om te sien wat jy daarvan denk. Ek weet, daar is 'n paar nieuwe inskrywings die week, so ja, iets om nou uit te sien, he. Maar vir eers gaan ons aangaan in die uur met Gerard Stein en Anais. Wie het gesê, liefde is blind? Ja, interessant, ne? En dan The Loving Spoonful, Do You Believe in Magic?

0: Hy was Venga Boys, Uncle John. Ja, ons almal kan seker 'n bietjie doen met ou vakansie, nê? Kan nogal lekker wees. Voor hom Cock Robbins, thought you were on my side. Nou ja, ek hoop jy is reg, want hierna gaan ons na die top 20 toe. En ek sien vreeslik uit daarna. Ek het die lysie voor my en dit lyk nogal vir my na 'n lekker speellys. So ja, bly ingeskakel.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magali Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het jy slapelose nagte oorskuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.

0: Dis 10 uur by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Ons gaan nou na die top 20 toe beweeg en ek sien vreeslik uit daarna. Jy kan vir my natuurlik gedurende die top 20 vir my stuur, wat denk jy is volgende, wie denk jy is volgende en ook wie denk jy is vandag se top 3. Jy kan vir my 'n boodskap stuur by 064-115-2281 en dan ook as jy aanlyn luister by bosveldstereo.co.za of op die toep. Baie dankie en baie welkom. Ek sien uit na hierdie uur en ek hoop het gaan goed met jou. So bietjie warmer nou, is net so effens warmer, maar ja, ek sal voorstel as jy nog in die huis is, trek maar vir jou 'n warm dingetjie aan as jy uitgaan, maar onthou daai toep, dan kan jy nou vir Bosveld enige tyd saam met jou vat, né? So ja, die top 20 dan nou, word geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Bosveld Stereo top 20, elke saterdag tussen 10 en 12.
0: Die top 20 is geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Nou ja, hier kom ons nou by die top 20 hier op hierdie saterdagmore, die 11de Julie. Dit is natuurlik week 28, né? Wat ons nou hierso mee besig gaan wees. So ja, ek gaan nou nie verder gesels nie. Ek gaan vir jou dadelik sê, dis 'n nuwe inskrywing. Die snitse titel is Weerlig Liefde. En dit word gesing deur Wilmarie Senekal op nommer 20.
4: Nommer 20.

0: Ja, dis jou nommer 20 vir die week. Daai was Wilmarie Senekal met Weerlig Liefde. Soos ek gesê, sy is 'n nuwe inskrywing. So ja, ek hoop jy het hom ook so geniet soos ek. Ons gaan nou na ons nommer 19 toe. Dit is Jan Rapp en Anriet. Jy is die antwoord. Ook 'n nuwe inskrywing. Dis 'n mooi lied hierdie. Ek is vreeslik mal oor hierdie snit. So ja, geniet op saam met my.
1: Nommer 19.

0: Ja, dat is maar mooi daai van Jan Raap en André Het. Juist die antwoord. Ons het nog 'n nuwe inskrywing. Soos ek gesê, daar's 3 nuwe inskrywings en hierdie een is ek nogal opgewonde oor. Ja, dis natuurlik in plek nommer 18. Dit is dan natuurlik niemand anders nie as Liani May met Chill Pol.
1: Nommer 18.

0: braai.
1: Ja, nee, nou gaan ons braai. Hopelik bietjie later vanmiddag, maar jy kan heeldag ook braai as jy nou regtig wil. Dit is nou nie my besigheid nie. Dit klink vir my inteendeel baie lekker. Ek hou van braai. So ek gaan net gou-gou weer vir jou sê die drie nuwe inskrywings vir die week is op nommer 20 Wilmar die Senekal, Weerlig Liefde. Op nommer 19 Jan Raap en Andre Het, Jy's die Antwoord. En sopas in nommer 18 op Leani Meise, Chill Pill. Nou ja, dit bring ons by 9:15 hier by Bosveld Stereo, tyd aan jou gebring deur BMT College.
2: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, visie-prinsipaal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
1: Dan sê ons gaan aangaan met die top 20 hier by Bosveld Stereo en volgende is nommer 17. Hy is met armantige 3 plekke op van laas week af. Dit is nou nommer 17. Bella, mis jy my al?
5: Nommer 17.

0: Dit was Kurt Herren met 'n lang arm en liefde in plek nommer 16. Hy is gelukkig af met een plek, maar nie te min. Hy is op nommer 16. Voorom het jy geluister na ons nommer 17 met Bella, mis jy my al, wat op is met drie plekke, soos ek gesê het. So ja, nommer 15. Ja, lekker snit hierdie op met drie plekke van laasweek af. En dit is Gerard Steyn, vra net vir jou.
1: Nummer 15.

0: Op my drie plekke, Gerard Stein vra net vir jou. Volgende het ons in ons nummer 14. Hy het opgeklim met 5 plekke. Genade. Jo, nee, dit wil gedoen word, wel gedaan. Dis natuurlik ook geen bekendstelling nodig nie. Dis Juanita Du Plessis. Hierdie oomblik.
1: Nummer 14.

0: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
3: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
4: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
3: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
4: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
3: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-00-34. Ek herhaal 072-59-00-34.
6: Sondag, die heel dag lang is Expatriotedag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oorsee 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriotedag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud.
7: Nommer 13.
8: My tipe vrou.

0: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou net 24.999 en die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.999 en is nou net 3.999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. GoSafe.co.za.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026, Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Heuwels Fantasties en vele meer. Kosdalletjies, biertent, kinderavontuurzone, die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
4: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
5: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
4: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
5: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
4: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
6: Ja, ons gaan aangaan met die top 20 hier by Bosveld Stereo en op nommer 11. Hy was laas week op nommer 11, hy is die week op nommer 11. Hy is nommer 11. Jy sien. So dit is niemand anders dan as Fat Man, nê? En ek reken die gaan vandag gebeur. Dis Brian LaVey.
7: Nommer 11.

Ja, daai was Cordelia Dare You op die top 20. Sy is natuurlik nommer 10. So ja, sy is met 3 plekke op, né? So sy doen baie goed op die top 20. So ek gaan net gou vinnig vir jou deur hardloop wat met die top 20 gebeur het. So met 3 nuwe inskrywings op nommer 20 was Wilmarie Senekal, Weerlig Liefde, nommer 19, Jan Raap en Andre Het, Juist die Antwoord, en op nommer 18, Liani Bey se Chill Pill. Dis die 3 nuwe inskrywings. Dan op nommer 17 was Bella, Mis Jy My Al, nommer 16, Kurdern, Langarm en Liefde, nommer 15, Gerard Stein, Vra Net Vir Jou, nommer 14, Janita Du Plessis, Hierdie Oomblik, nommer 13, Bobby van Jaarsveld, My Type, nommer 12, Willem Botha, Hallo My Hart, nommer 11, Fat Man met Braai en Lawaai, en so pas nommer 10, Cordelia Dare You. Nou ja, ek gaan 'n breek vat van die top 20, en ek gaan vir jou Christyn se Breinoog Blond speel.

0: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware. Gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Dis 11:00. Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
3: Bosveld Stereo nuus.
2: Goeiemôre. In die bulletin. Public Interest South Africa loof die Matlangla-kommissie se verklikkers. Solly Malatsi sê die einde van slimfoonbelasting skep geleenthede. In rugby, Skotlandse afrigter beskou die bokvoorspelers as die beste ter wêreld. Goeiemôre, ek is John Lombard. Die stigter en voorsitter van die Public Interest South Africa, Tebogo Kaas, sê getuienis wat by die Matlangla-kommissie gelewer is deur die afgetrede valke-ondersoeker kolonel Kobus Roelofse, valke-kaptein Mark McLean en ander was waardevol. Die kommissie het getuienisse aangehoor oor beweringe dat die hoof van die ondersoek diktator teen korrupsie, Andrea Johnson, ingemeng het in die ondersoeke na aanrandings deur generaal-majoor Feroz Khan. Hy het aan die SABC gesê, die getuienis beklemtoon eerlike polisiebeamptes verdien sterker institusionele ondersteuning. Die afgetrede SAP-generaal-majoor Jeremy Ferrey het die bekendstelling van die ombud vir die ondersoek direktoraat teen korrupsie verwelkom en vra vir 'n hersiening van sy bedrywighede. Afgetrede

0: Regter Takalani Rolinga is aangestel as die eerste ombit met die taak om klagtes van misbruik en wanadministrasie te ondersoek. Dit volg op getuienis voor die Maklanglakommissie wat kommer oor die direktoraat laat ontstaan het. Verhey het aan News Africa gesê, IDEC bly 'n kritieke instelling. Die ANC in Gauteng het inwoners aangespoor om die nuut opgegradeerde K101-pad tussen Johannesburg en Tshwane te beskerm deur vandalisme en ander misdaadaktiwiteite aan te meld. Die party het die projek verwelkom as 'n groot belegging in die provinsie se vervoerinfrastruktuur. Die projek het vaardigheidsopleiding aan inwoners verskaf en kleinbesighede tydens konstruksie ondersteun. Misi Kamalo van die ANC sê, die verbeterde pad sal verkeersvloei, padveiligheid en ekonomiese groei verbeter. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, sê, die verwydering van luukse belasting op intreevlak selfone help om digitale toegang en ekonomiese geleenthede uit te brei. Malatsi se verklaring volg na die vrystelling van 'n verslag deur die Global System for Mobile Communication Association, wat die impak geëvalueer het van die skraping van aksyne belasting op toestelle van minder as R2,500. Malatsi sê, die belastinghervorming het slimfone weer bekostigbaar gemaak, wat toegang tot werk, onderwys, bankwese en regeringsdienste verhoog. En in rugby, Skotlandse hoofafrigter Gregor Townsend beskryf die Springbokke se voorspelers as die beste ter wêreld. Die twee spanne speel vandag teen mekaar in 'n nasieskampioenskap kragmeting op Loftusversveld in Pretoria. Die Skotte kon Suid-Afrika slegs 5 keer klop in die spanne se 30 vorige ontmoetings. Townsend sê, hulle berei voor vir 'n uiterse fisieke kragmeting teen die wêreldkampioene nadat albei spanne goeie oorwinning in die eerste ronde behaal het. Die Bokke het teen Engeland en Skotland teen Argentinië. Afskop is vanmiddag om 6:20. En die Tshwane metropolisie het omvattende padsluitings rondom die Loftusversveld stadion aangekondig vir vandag se wedstryd. Verskeie paaie, insluitend Kirkness, Park, Bond, Eastwood en dele van Arcadia strate sal geraak word. Motoriste word versoek om die omgewing rondom die stadion te vermy en alternatiewe roetes soos Francis Baard, Pretorius en Justice Mahomed strate te gebruik. Metropolisie en SAPD beamtes sal deur die loop van die oggend ontplooi word om verkeer te bestuur, veiligheid te handhaaf en toeskouers te help.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewenshawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Nou ja, ons gaan aangaan met die top 20 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Dankie vir al die WhatsApp boodskappe wat inkom, ek waardeer dit opreg. Jy kan ook so maak by 064-115-2281 en dan ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za. En dan natuurlik die toep, as jy die toep saam neem, dan kan jy oralste heen gaan en nog steeds ingeskakel bly. So Op nommer 9 die week het ons vir Rikus Nel jag en visvang.
3: Nommer 9.

0: Die top 20 word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Creer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Creer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kaspercreer.co.za. Casper Creer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Nommer 8. Nommer 8.
4: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Nommer 7.

0: Daai was Terren Lamb met Langpad na die hemel. Dit was jou nommer 8 gewees. Hy is op met 2 plekke. Volgende het ons vir Demi Lee Moore nommer 7, Daai gevoel, en sy is op met 1.
1: Nommer 7.

0: Daai gevoel, Demi Limoor, met een plek op nummer 7. Dit is nou so 10:40 en die tyd word aan jou gebring deur CoSafe Powerbolt. Kry 'n 4-vlak 200 kg swaar diensrak vir net 2499.
1: Nummer 6.

0: Ja, Karleen van Jaarsveld, as jy my roep, op met een plekkie, ne? Dit is in nommer 6. Nou ja, ons beweeg nader aan die top 5. So, ja, stuur my WhatsApp, laat weet vir my bietjie, wie denk jy is in die top 5 vandag en vir hierdie week wat voorkom. Ons gaan nou na, soos ek sê, ons top 5, ons nommer 5, op die top 20 hier by Bosveld Stereo, en dit is, hy is af. Tjo, interessant. Hy is af met een plek. Dit is Pieter Richmer se Dis Bedoel.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12.

0: Mooi snit daarvan Pieter Richmuller se Despedul. Hy is in plek nommer 5 soos ek gesê het en hy is ongelukkig af met een plek. Jy moet onthou, jy kan eers na die program vir jou gunstelinge stem, nie? So as jy nou stem, dan tel dit ongelukkig nie. So maak seker na die program stem jy en dan Vrydag om 12 uur, dan sluit die stembus nou weer. So dan moet jy nou seker maak, jy stuur jou stemme in voor Vrydag 12 uur, nie? So ja, maar kom ons gaan aan, hier is nommer 4, hy is op plek, ja, twee plekke op, met Daniel Hoffman se Doringdraad Daisies.
1: Nommer 4.

0: jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
1: Ja, ons het nou Daniel Hoffman se Doringdraad Daisies geluister. Nogal mooi snit, né? Hy is op met twee plekke. So voor ons die laaste 3 snitte vir die top 20 gaan speel, wil ek net gou-gou deur hulle almal hardklip om vir jou te sê waar jou gunsteling is. En dan soos ek gesê het, maak seker jy stem teen Vrydag 12:00, nie nou dadelik nie, eers wanneer die program eindig. So al wat jy doen is jy stuur die sleutelwoord top 20 en dan die nommer en die naam van die kunstenaar vir wie jy wil stem. So top 20, die nommer en die naam van die kunstenaar vir wie jy wil stem. So ek gaan begin met die 3 nuwe inskrywings. Op nommer 20 was Wilmarie Senekal, Weerlig Liefde. Nommer 19, Jan Raap en Andre Het, Jy is die Antwoord. Nommer 18, Liani May, Chill Pill. Nou ja, daar is jou 3 nuwe inskrywings, nie? Op nommer 17 het jy gehad, Bella, Mis jy my al? Nommer 16, Kurderen, Langarm en Liefde. Nommer 15, Gerard Stein, Vra net vir jou. Nommer 14, Janita de Plessis, Hierdie oomblik. Nommer 13, Bobby van Jaarsveld, My type. Nommer 12, Willem Botha, Hallo my hart. Nommer 11, Fatmense, Braai en Lawaai. Nommer 10, Cordelia, Dare You. Nommer 9, Rikus Nel, Jag en Visvang. Nommer 8, Darren Lam, Langpad na die Hemel. Nommer 7, Demi Limoor, Daai Gevoel. Nommer 6, Carleen van Jaarsveld, As jy my roep. Nommer 5, Pieter Richmuller se Dis bedoel. En nommer 4, Daniel Hoffman se Doringdraad Daisies. Nou ja, dit bring ons by die nommer 3 posisie op ons top 20 hier by Bosveld Stereo. En ek het vroeër gesien, baie van julle het my boodskap gestuur op die WhatsApp-lyn en ek moet sê, julle was amper daar gewees. So ja, dis nommer 3, Carly se Wag vir jou.

0: vir jou.
1: Dit was nommer 3, Carly, wag vir jou, op met 2 plekke. Nou ja, nommer 2, ek sien hier kom boodskappe in wat reken, hulle sin is nommer 1, so ja, hou aan stem nie, maak seker jy stem na die program. So vir nou is dit nommer 2, op met 1 plek, Luanel, ek en jy bly oor.
2: Nommer 2.

0: Nou ja, daai was nommer 2, Lionel. Ek en jy bly oor op met nommer op met een plek, ekskuus. Dan ons nommer 1 vir hierdie week, week 28, die 11de Julie is Evert Swart se Storm. Baie baie geluk.
1: Nommer 1.

0: Dis jou nommer 1 nie by op die top 20 by Boswell Stereo met Evert Swart se Storm. Hy's natuurlik op met een plek om in daai eerste posisie te kom. So ja, nou kan jy begin stem, sou jy wou. Al wat jy moet doen is die sleutelwoord gebruik top 20 en die nommer van die kuns die snit en dan die kunstenaar se naam. So jy sê top 20 nommer 4 en dan die kunstenaar se naam. Of wat ook al. So ja, maak seker jy stem vir jou gunstelinge voor Vrydag 12:00, né? Anderste gaan daai stem nie tel nie. En dan mag jou gunsteling dalk net van die top 20 af verdwyn. So ja, baie dankie dat jy ingeskakel was. Dit was ons top 20.
1: Boswell Stereo top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12.
0: Die top 20 is geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
5: Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 0609065934. Sien jou daar.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens.
7: Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae.
6: Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
9: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dit is meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: So ja, nou gaan ek vir jou 'n bietjie country klanke speel hier by Bosveld Stereo en daarna net een omdat dit Saterdag is. Maar jy sal verstaan wat ek bedoel as hy begin speel. So, maar eers country klanke van Cam se Diane.

0: Draai hom op, draai hom op.
1: Breng die boek kom hier ref nou. Voetsek. Voetsek. Breng by my die boek.
2: Hier kom hier Ozzy. Kiwis. Engelse. Hanne.

Ja, nee. Die legendariese Leon Schuster, hier kom die bokke. As ek my nie misgis nie, het hy nou weer 'n nuwe een uit vir Rassie. So ja, nogal 'n vreeslike snaakse musiekvideo wat hy daar het, maar hy doen dit mos maar altyd. Maar ja, Leon Schuster met hier kom die bokke. Is jy reg vir vandag? Hulle skop so 20 voor 6 af vanmiddag en ek hoop jy gaan bietjie skreeu. Ek weet dat my stem gaan weg wees teen môre oggend. En ek weet dat 'n klompie van die aanbieders hier by Bosveld Stereo se stemme gaan bietjie hees wees môre. Maar nietemin, ons wens die bokke alle sterkte toe vir hulle spel vanmiddag teen die Skotte op Loftus. Nou ja, dit is so pas 12:00 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek is in my laaste uur saam met jou. Kan jy dit nou glo? En ek sien vreeslik uit daarna. As ek so na die speellys kyk, dan lyk dit of ons 'n lekker sokkie gaan hê, hoor. So ja, maak seker jy draai die draadloos hard op. Of as jy aanlyn luister by bosveldstereo.co.za of op die toep, maak seker daai volume is lekker hoog sodat die buurman dit ook kan hoor. Jy sien. So ja, ons gaan die uur afskop met Shaken Stevens se Marie Marie. Dan Ilandre, Dag en Nag, en dan gaan ek sommer vir jou drene ry speel met One to One, Peace of Mind. Goeiemiddag.

0: Luke Holmes never broke my heart. Beer never broke my heart. The James Boys over and over. Nou ja, ek gaan vir jou plaaslik vat met Irene Louise van Wyk. Kuier leiers, ja, ek dink daar gaan 'n paar vanaand wees. En dan gaan ons luister na Roy Orbison se O Pretty Woman.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.

0: Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Pretty Woman, Roy Orbison. Voordat Irene Louise van Wyk se kuier leiers. Hoop dit gaan goed met jou, is amper grootheid van my, maar nog nie nou dadelik nie. Ek het nog so 'n paar mooi klanke wat ek vir jou wil speel. Ek gaan die tyd bietjie terugdraai na die 80s toe nou met Steve Perry se O Sherry en daarna Caroline Gray se Bambalala.

Caroline Bush, Bambela, nee, Bambalela. dan het ons ook geluister na Steve Perry se Oh Sherry, ook 'n goeie ou daai, nê. Bring so 'n bietjie herinneringe terug vir die ouer gardes. Dan gaan ek vir jou speel Sharon Tandy en Graham Clark se I Believe in You.

0: Sharon Tandy en Graham Clark se I Believe in You. Amper groet uit van my.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die tyd het aangebreek dat ek vereers moet groet. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel was en deel was van die program. Ek oorhandig nou aan Gilbert Bosch wat jou verder gaan vergesel met die mooiste musiek en lekker geselskap. Ek gaan afsluit met Rachel Gray se Do Better, Elof Country Probeer en Creedence Clearwater Revival se Midnight Special. Onthou, ek is môreoggend weer tussen 1 en 5 op die lig. Ek sien uit daarna om weer saam met jou die vroeë oggendure deur te bring. Tot dan, hou die radio ingeskakel op Bosveld Stereo 107.5 van my John Lombard. Tot môreoggend. Totsiens en mooi loop.

0: Arab in die nuus verskyn vandag. Gaan vreemd wees om daai naam te sê. Nie te min, jy gaan hom hoor terwyl ons die nuusbulletin doen, ek en jy, net na hierdie breek.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: En dis hier in die nuushoofdrekke. Die senior ondersoeker in die Woesie Moesie Matlala pleitooreenkoms word beskuldig van afpersing. Die Suid-Afrikaanse gevangenisorganisasie van Menseregte steun oproep om buitelandse gevangenes te repatrieer. In motorsport, die Suid-Afrikaanse vlag wapper die naweek by die Atlanta NASCAR tentoonstelling. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die Madlandla-kommissie het beweringe van afpersing en korrupsie teen die senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Sunil Bilichin, aangehoor. Die ondersoeker was onlangs betrokke by 'n sakeman Woesie Moesie Matlala se pleitooreenkoms oor die SAPD Medicare 24 tender. Bilichin het na bewering gereelde beskermingsbetalings geëis van ongedokumenteerde Pakistanse spaza-winkeleienaars in die Ooskaap. Getuie N het bankrekords ingedien wat na bewering betalings ter waarde van 100.000 rande weerspieel. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het die arrestasie verwelkom van 'n ambtenaar van die grensbestuursowerheid wat die korrupsie by die Maseru grenspos beskuldig word. Die ambtenaar is in hegtenis geneem na 'n gesamentlike ondersoek waarby Binnelandse Sake se teenkorrupsie tak, die SAPD se misdaadintelligensie eenheid en Lady Brandspeurders betrokke was. Die beampte het na bewering 'n betaling van R600 aanvaar om die paspoort van 'n Lesotho burger onwettig te indoseer. Die beskuldigde word van korrupsie aangekla en sal na verwagting maandag in die Lady Brand Landeroshof verskyn. Die Suid-Afrikaanse gevangenisorganisasie vir menseregte ondersteun die MK-party se oproep dat buitelandse burgers wat vonnisse in Suid-Afrikaanse gevangenisse uitdien, gerepatrieer moet word. Die party beweer die byna 28.000 buitelandse gevangenes kos belastingbetalers jaarliks meer as 4 miljard rand. Die party voer aan daardie fondse kan eerder Suid-Afrikaners ondersteun. Die organisasie se woordvoerder Golden Miles Boodoo sê repatriasie sal die beduidende finansiële, menslike bestuurs- en infrastruktuurkoste vir die huisvesting van buitelandse gevangenes verminder. Die Johannesburgse Crisis Alliance waarsku die stad se verergerende afvalbestuursmislukkings is besig om in 'n openbare gesondheidsnoodtoestand te ontaard. Die organisasie sê voortgesette vertragings met die verwydering van vullis skep gesondheids-, omgewings- en veiligheidsrisiko's vir inwoners. Die alliansie skryf die krisis toe aan arbeidsgeskille, swak kontrakteursprestasie, finansiële beperkings en swak langtermynbeplanning. Hy sê Pick It Up is 'n vermoë om die dienste te lewer word beïnvloed deur ouer wordende infrastruktuur en uitdagings met toegang tot fondse vir daaglikse werksaamhede. Motorsport, Brand South Africa hou die land se vlag die naweek hoog by Echo Park Speedway in Atlanta tydens 'n tweedaagse NASCAR veldtog. Die president van die Suid-Afrikaanse Kamer vir Koophandel in die VSA, Neil Diamond, lei die mylpaal uitstalling in die VSA. Die program kombineer 'n sakenetwerkvorming, toerisme bevordering en kulturele diplomatie om Suid-Afrika se beeld uit te bou. NASCAR nuweling LeVar Scott sal 'n Chevrolet met die Suid-Afrikaanse handelsbar tydens vandag se wedren bestuur. Die geleentheid sal ook Suid-Afrikaanse kookkuns uitlig, terwyl bande

0: het Amerikaanse besighede en Suid-Afrikaners oorsee versterk word. En ten slotte, die Amerikaanse kletsrymer en sanger liedjieskrywer Pitbull het sy aanhangers en sy aanhangers het die Guinness World Record wêreldrekord opgestel vir die grootste byeenkoms van mense met kaalkoppette by sy BST Hyde Park konsert in Londen. 'N Totaal van 22.141 aanhangers geklee in die kletsrymer se kenmerkende pakke, sonbrille en kaalkoppette is voor die vertoning amptelik getel. Pitbull, wie sy regte naam Armando Christian Perez is, het die prestasie as 'n seën en 'n eer beskryf. Uit die Kaalkop aanhangers hartlik bedank vir hul onverwrikbare ondersteuning. Dis dan nie meer die einde van die nuusbulletin om 1 uur.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartpark en Harties. Gaan ervaar die gees. Besoek hulle vandag nog.

En dit was die Walkers wat die Virgil hier begin met Jack of Diamonds. Hy is maar oog goud, ne? Dankie weer eens aan John Lombard wat ingestaan vir Jean Rie Fourie op die saterdagochtend en vroeg middag en vandag terugreis. Hy is toe nog steeds al John. En morgenochtend om 1 uur is die man weer terug in die ochendure tussen 1 en 5 om jou geselskap te hou. Ek het vir jou binnenkort Robert Palmer en Simply Irresistible, die beste van die jare 80s. Maar eers, hier is een ou plaaslike treffer en intendeel bly hy maar net op sy beste in die oorspronkelijke weergawe. Hier is die herverwerkte ene. Alhoewel ek hom ook geniet, dis Annelie van der Rooyen, sy herverwerkte weergawe van Neem my op Vlerke. Goeiemorgen.

Ja, nee, kyk, hierdie was 'n bekende. Robert Palmer se Simply Irresistible, en dan Annelie van Rooyen en Neem My Op Vlerke, die herverwerkte weergawe. So is raak bedrijfig in die eerste uur, sien ek somme. Ek het vir jou binnenkort een ou legende, een levende legende nog steeds in Tino. Een van haar sitte. Ek sien ons gaan alweer vroeger onder het so by die zaterdagmiddag. Ek weet nie waar hierdie in my invat nie, maar ek gaan nog vir jou sê. Is 16 minute oor 1, hierdie is Appel. En Alice.

0: Ja, nee, wat jy ook natuurlik so gedink het, jy gaan sal mee sing, is David Guetta ook die skepper van daai en dit is Blue van David Guetta. Hier is David Guetta en BB met I'm Good, so gebaseer op daai snit van David Guetta en Blue. Goed, ons gaan kyk na die maksimum temperature net na hierdie handelsbreek.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&G's geld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
9: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Die maksimum temperatuur dan vir die 11de Julie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, Pretoria skuif op na 20, Johannesburg 18 en Vereniging 19 grade. Mpumalanga, Mbombela 22 met Ermelo 20, Emalahleni 19, Standerton 21 en Skukuza 28 grade. Dan in die Limpopo provinsie is Polokwane en Paleborwa beide op 25, Zenin 23, Messina 25, Lepalali is 28 en Mokopane 26 grade. In die Noordwesprovinsie is Klersdorp en Potchefstroom so ook vir Mahikeng al 3 op 'n maksimum 20, met Rustenburg en Vryburg saam 21 grade. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 18, Welkom 19 en Bethlehem maksimum 16. In die Noordkaap is Appington 20 grade met Kimberley 19, De Aar en Alexanderbaai beide op 17 en Springbok 21, Koffinia 20 grade en Sutherland 15. Dan in die Weskaap, die Moederstad Kaapstad is 19, Vredendal 22, Riversdal 19, George 17, Woester is 21 grade met Beaufort Wes op 15 en Oudtshoorn maksimum 18. Dan in die Ooskaap, Kaapberg 16 grade, Makanda is net 14, dan Kraddock 13, Graaf Reinet is 12, met Oos-London op 17 en so ook vir Port St. John's 17 grade. Umtata 14, met Komani 13 en Tonke 14 grade. Laatstens KwaZulu-Natal, Durban 20, met Richards Bay 22, Pietermaritzburg 17 grade en laatstens die Kookstuig en Ladysmith tot 19 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
10: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.
0: Namelijk net eers vir Kokoriba. Kokoriba sê baie dankie vir die temperatuur.
11: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakantie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
0: Ons keer terug naar muziek WGNL, wat ons nader waak in die era rond met Plaas toe, maar eers Lea, lekkerste lekker, en is net hier. By Bosveld, 107.5 FM.

0: sal ek saterdag maar as dit hier van weer genal en plaas toe, net vir het Lea en lekkerste lekker. Ek het hier gaan hier afsluit met Swinging Blue Jeans, baie ou bekende goue, met Hippie, Hippie Shake. Ja, ons gaan een heep of twee uitdag. Dan Enrique Iglesias, saam met Nicole en Heartbeat. Dan het ek ook vir jou steps aangebring vir Tragedy. En dan een groep met die naam van Electric Light Orchestra, ook bekend as ELO. En hulle sing van iets wat ek altyd sê, as jy dit kan droom, kan jy dit doen. Dus hold on tight to your dreams. Inderdaad, dat het nooit laat gaan nie. Die ene ginseling na die ander, net na hierdie break.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdag oggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landbouwfeest 2026, waar landbou, musiek en keier saamkom.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

0: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Moenie hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: En so kom ons aan die einde van die uur met die hippie shake van die Swinging Blue Jeans. Dan Enrique Iglesias en Nicole met Heartbeat, Steps of Tragedy het natuurlijk ook graag verskyn en Electric Light Orchestra. Hold on, tight to your dreams. Ek het net na hierdie break begin ons een splinter nieuwe uur.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte.

0: vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Rice is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Rice Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Dis toe hier, goeiemiddag en welkom. Ek kan begin hierdie uur met baie bekenders en het nie die ene in die vuurwerk, he. Ek nie begin om natuurlijk met een groep wat destijds was die man ook deel van die groep Modern Talking. Hierdie man, sy naam is Dieter Bullen. Romeo en Juliet.

Hier Blue System met Romeo en Juliet. Weereens welkom, goeiemiddag, as jy so pas geskakel het. Ek en jy nog vir die volgende 3 ure mekaar se geselskap. Ek moet sê, die Saterdag is 'n prachtige sonskendag hier in Hartbeespoort. Ek is vir Nico Boyse binnenkort met 'n Bosveldkind. Dan die Proclaimers en I'm on my way. Maar eers oplaasgebore met 'n vierwerke. Hier is die eerste soen. Can you

Boshaalkind, inderdaad. Ek is ook 'n Boshaalkind. En ons al ons luisteraars is Boshaalkinders. Dit is Nico Boyse met Boshaalkind. En vir die Proclaimers met I'm on my way. Ook baie bekend van hy 500 miles. Dan vuurwerke met Die Eerste Soen. So pas 16 minute oor 2. Hierdie is die Campbells. Hulle sê Hawkeye.

Dit was die stemme van die Gambles in Hawkeye. Ons gaan nergens Hawkeye nie. Ons gaan definitief nie stop nie. Ek het vir jou nog groot muziek wat wacht. So, onder andere het ek vir jou ook gehoor Vanity Fair met Hitch and a Ride. Maar hier is hierdie ene. Nou kyk, die man mag maar sing. Hy het verskeie treffers op sy kerfstok. Hierdie ene vat vir my terug in tyd. En nou moet jy die draadloos klip hard draai. Dan maak ons vir Beenman kwaad. Hier kom hy. Dit is Bon Jovi. In the arms, never got us.

0: Dit was Vanity Fair, ou goud doen, Hitch and Ride, Bon Jovi net voor het In These Arms. Baie mooi in die raai. Neil, kom ek en jy reis saam nog hierdie paar ure in hierdie saterdagmiddag in. Ons het heel wat uitrevers het nog wacht. Maar eers een kort break, handelsbreek en dan gaan ons terugkeer na die muziek.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfsinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Sondag die heel dag lang is Expatriotedag by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor sy boodskap laat uitsaai en hulle dan weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriotedag, Sondag by Bosveld Studio, 107.5, die hart van goud. Ons keer terug naar die muziek, voordat ek albei kom, wil ek net vir jou waarskuwing gee. Op die snelweg, die N1 in een noordelike richting naby Linwoodweg, is daar een botsing wat plaasgevind het. Stadig bewegende verkeer daar baie opgehoop en die rechterkantste rijvlak is tans gesluit. So wees maar op die uitkijk vir hy en wees veilig en versigtig op die paaie. Hierdie is Tasha met Vergaan.

0: As Jacques die koning en Oudtshoorn is 'n groot vol paradys. Hulle is matron met my hart bloei vir jou en dan John Farm, Jode Boys. Nou, die breek gaan ek in hierdie era rond met nog van haar bekennis en ek gaan jy nou vertel waarna ons luister. Maar eers, 'n kort handelsbreek.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Ek het net sluit hierdie af met Bellbook and Candle in So Right. En dat die muziek is so reg. Dan Culture Club met Come on Chameleon. En daar jy daar. Maar eers, hier is ou bekende. Nie die ene. En Bellbook and Candle gaan eerst net so oomlikje moet vaststaan. Ons begin eers hierdie era rond met Fleetwood Mac. It is, you can go your own way.

0: R99. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousuif.co.za.
1: Dis 3 uur en weer is welkom. Ek en jy en Albert Hemming gaan so 'n bietjie rivier toe.

Dis dit wat goed gedoen het vir hom, is net 'n baie vreemde snit. Ek dink daar moet 'n storie wees agter die snitselerie. Ek gaan 'n bietjie dit opsoek. Dis Albert Hammond in Down by the River. Janke, binnenkort aan die beurt met somer in die Weskaap. Mag nie, maar ons wens die somer is al hier so. Ek gaan 'n bietjie klaar winter. En dan ek vir jou Sundance, hier is ook bietjie, ne? And What's Love. Maar eers, oplaaslike bodem. Kom, kan jy gaan rits rond, saam met die broers. Op hy toeter, scooter. Dis 'n lekker saterdagmiddag, klanke. Goeiemiddag, my naam Gilbert Bosch. Ek hou jou geselskap tot so skuins voor 5.

Dit was Janke in somer in die Weskaap, net voor het Sundance en What's Love. Dat is allemaal ouwe bekende. Broers, toeter, scooter. Lekker zaterdag, morgen, klanker daai. En ek vertrouw dat jy jou draai gerei het en dat jy al thuis is en ontspan en reg is vir vanmiddag se rugby. Die Springbokke natuurlik teen Skotland, wat kragte meet hier in Pretoria op Loftus Versval. Nou start vir ons Springbokke, ons hou vir julle duim vas en nog 'n oorwinning vir ons op die kerfstok sit. Kom ons gaan aan met die muziek, dit is 13 minute oor 3, hierdie is Pieter Koen, Ai Ai Marai.

Pieter Koen met Ai Ai Mirai. Voordat ons aangaan met die muziek, ons bly nog vir een oomblik eers op plaaslike bodem. En dan wil ek net vir jou herinner aan die rugby wedstrijd van middag 20 voor 6 is die afskoptyd. So sterkte natuurlik vir ons springhokke. Ek het vir jou so lekker op Suid-Afrikaanse bodem gepas natuurlik vir die rugby en vir die braaivleisvuure baie gepas in teendeel. David Kramer, nee sy gaan, daar kom blokkies.

0: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met agressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteitprodukte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
5: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
9: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: eintlik die waarheid en al hierdie pille wat 'n mens so deesdae moet drink en hy val as jy ouer word. Elke priester met groen mamba, dan Roxette het voor dit gewees en Sleeping in My Car, ou bekende daai. Goed, ek kreeg in die uur af rond en Frankie Valli in the Four Seasons, nou dat ek iets net sien, nou dink ek om my seun, toevallig, want hy het enig toe ons ry, hy was al jong gewees, verskriklik jong, sê hy vir my, papa, wat is wat met die oomse stem? Dis hy bekende Beagles Don't Cry. Net voor het ek One More Time, die baie bekende Highland, en dan begin ons om af rond met Susie Quattro, and the race is on. Ja, natuurlijk, die race is aan die gang, tot die volgende uur is my laaste uur, saam met jou.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navrae skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
6: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
7: Gilbert Bosch by Bosveld

0: Dink ek nou weer, my sien. Papa, wat vir my die boomsysteem? Frankie Valli in the Four Seasons and Beagles Don't Cry. Dis definitief ou gou daai. One More Time in Highland in Susie Quattro, The Race Is On. Ja, die volgende uur lê al reeds reg en wag vir my en vir jou. My laaste uur wat ek ook saam met jou gaan spandeer. Dan moet ek spasie maak natuurlik en vir jou sê tot ziens. Maar ons begin hierdie uur weer eens in die rolprente. Net na hierdie breek.
1: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen vooraf kostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
0: So pas vir hier, goeiemiddag en welkom saam met my Gilbert Bosch, tot so skyns voor 5, my laaste hier saam met jou. Kom ons begin om Kenny Loggins, uit die Robin Day Top Gun, playing with the boys.

0: Man met 'n groot zeem hierdie na Wynand Strydom en Skemerblom en ons eie genre euphorie, wat jy gereeld oor agter die mikrofoon, maandag om 12:00 is hy weer terug en Tell Me The Truth. Prop het ons ook nog al geluister en like jou soos Biltong. Ja, kopie Biltong, alles is reg. Hy en jou braaivuis vir jou daai kant lyk net so lekker. Dankie vir die foto's wat deurkom hier op jou WhatsApp lyn, julle maak my jaloers. Nou ja, julle moet elke oomblik geniet natuurlik. Elkeen van julle wat by die stadium reg maak vir daai wedstryd. En dan ook die ontplofcompetitie. Hopelijk is jy volgende vrijdag R1000 ryker. So, skryf maar nader. Iwers in die eer moet jy oor spits. Dan kry jy weer geleentheid om in te skryf. In volgorde natuurlijk die kunstenaar en die titel van die snit. En dan gebruik jy die sleutelwoord ontplof. Ek en jy gaan luister na Julin met Hand op die Lyf. Dis 4:15. Hier tyd word in die gebruik moet gemaak. Deur Hanie die nommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

0: GoSafe Powerbolt Rugby Kompetisie. Spandeer R1500 of meer in die winkel, boumateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uberrit heen en weer en 2 Springbokhemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbokhemd. Skryf vandag nog in.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Dit is die countryklanke van Kip Moore met She's Mine. Net voor dit Madonna met Like a Prayer, as ook Smokey's Rock and Roll Radio. En so groet Gilbert, ja, hy is ons verjaarsdagman die week. Ek hoop van haar tyd baie, baie lekker verjaar. Na wat ek kon hoor in die vinnige verbystap, in die hallo en die totsiens, klink het hom asof die man 'n lekker tydjie gehad het. Ek sê nogal vir hom, hy lyk nie 'n dag ouer as 65 nie.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

En so begin ons die nuwe uur, ek en jy vir die volgende 4 ure. Dis van my kant Reinout Pienaar, hartlik goeienaand hier by Bosveld Stereo. Dis natuurlik 107.5 FM en onthou, jy kan ook aanlyn luister by www.bosveldstereo.co.za. Dan klik jy net daar op die skakel wat sê luister aanlyn. En dan het ons natuurlik ook 'n toep, so jy is welkom op jou selfoon in te gaan en dan die toep af te laai. Dit is ook net, jy kan hom gaan soek daar Bosveld Stereo. En ja, dis natuurlik op die Apple en Android winkel waar jy dit kan gaan aflaai. Ja, 6:20 is dit afskoptyd. Springbokke natuurlik teen Skotland, soos Gilbert vroeër gesê het, so ek sal jou beslis, né, is laas naweek lekker op hoogte hou van wat aangaan. So hou asseblief die musiek aan. Jy kan die klank op die TV maar afsit as jy wil kyk. Jy kan net kyk, jy kan na my luister. Van my kant Reinout Pienaar, ek hoop vir die volgende 4 ure gaan jy die musiek saam met my net so baie geniet. Ek het nou vir jou klanke wat voorlê van die groep Adam en hy's getiteld Gebore om jou lief te hê.

0: Altyd die groot gunsteling Jay en Liani May met haar Vatte en natuurlik voor dit die groep Adam met Gebore om jou lief te hê. Dit is natuurlik Saterdag aand en die Springbokke gaan ook binnekort uitdraf, so ja, en die musiek begin op die regte lyn. Die tyd nou is 13 minute oor 5 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Barbados Bar en Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars Ashbine vir net R159 van maandag tot vrydag en dit is op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar en Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort.

Ons gaan daai lorry net vir so 'n sekond of twee stop voordat ons weer aangaan met die res van hierdie lekker klanke. Ek hoop jy geniet die musiek saam met my en dat die eerste halfuur so lank vir jou 'n idee is wat die res van die aand se speellys gaan in plek hou vir my en vir jou. Ek het nou volgende op die speellys die klanke van Dire Straits. Kom ons gaan weer 'n bietjie terug na die jare 80's toe. Hierdie een is getiteld The Walk of Life. Hallo, jy is welkom om ook saam te gesels hier in die ateljee. Ons WhatsApp lynnommer is 064-115-2281. Laat hoor 'n bietjie van jou.

0: Die stem daar van Gerry Pretorius met Hey June en net voor dit klanke gehad van Dire Straits met The Walk of Life. Bly gerus ingeskakel want net na die handelsflitse kyk ons gou wat hou die minimum en maximum temperature in vir vanaand en môre.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die minimum en maksimum temperature word geborg deur Sinclair ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Vanaand en môre se minimum en maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: In Gauteng, Pretoria 6/21, Johannesburg 6/18 en Vereniging 3/19. Mpumalanga het ons Mbombela van 9 op na 20, Ermelo 4/18 en Malagleni 9/19, Standerton 0/21, Skukuza 6/27. Limpopo, Polokwane 5/22, Palabora 6/25, Tsinin 9/22, Musina 11/28, Lepalale 4/26 en Mokopane 5/23. In Noordwes-provinsie het ons vir Klerksdorp van 0/21, dieselfde geld vir Potchefstroom en dan Mahikeng en Rustenburg, as ook Vryburg 3/22. Die Vrystaat, Bloemfontein 0/18, Welkom 1/19, Bethlehem 1/16. Dan die Noord-Kaap, Appington 3/23, Kimberley 1/20, De Aar 4/16, Alexander Bay 9/17, Springbok 12/19, Calvinia 0/21 en Sutherland 0/17. Die Weskaap, Kaapstad 11/21, Vredendal 5/24, Riversdal 6/20, George 10/18, Woester 7/22, Beaufort Wes 8/16 en Oudtshoorn 5/18. Die Ooskaap, Gqeberha 11/18, Makanda 8/16, Mbube 5/16, Port St. John's 13/19, Mthatha 8/17, Kumane 7/15, Ontle 11/17. En laastens, KwaZulu-Natal, Durban 15/20, Richards Bay 15/21, Pietermaritzburg 817 en Ladysmith 817. Ja, so daai twee is ook dieselfde. Die minimum en maximum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
6: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

En so eindig hierdie snit net toe die ouens afskop. So ja, ek gaan vir jou op hoogte hou van die telling. Van my kant Rein op die naar. Ek hoop jy geniet die aand sover saam met my natuurlik net die by die hart van goud. Daai was die stem gewees van Leon Schuster met miljoene hande verrassie. Net voor dit bietjie country klanke gehad van Johnny Cash, The Ring of Fire. Bly gerus ingeskakel. Ek wil so bietjie kom ons gebruik die tyd wat ons saam het. Die nommer, die WhatsApp nommer hier in die ateljee behoort jy teen nou te ken, maar as jy hom dalk misplaas het, dis 0641152281. Deel so bietjie met my, wat skat jy is die eindtelling vir vanaand? En as jy dalk ook nou nie noodwendig die telling wil beslis nie, is jy welkom om ook net te sê, ja, bietjie saam te gesels en te sê waarmee jy jouself besig hou op hierdie Saterdag aand. Kom ons gaan voort met die klanke. Ek het nou vir jou Dr. Victor met If You Want To Be Happy.

jy rondom my in trane vee jy af voor my vele storm jy dier my papieren is die man van my

0: Die klanke daarvan Chuck Berry met Johnny B. Good. Net voor dit het ons geluister na Teen Jordaan, as ook Dr. Victor met If You Wanna Be Happy. Kom ons kyk gou hier so. Ek het 'n boodskap gekry van Alet van Rooyen wat sê sy voorspel die Springbokke gaan wen met 90 punte teenoor 21 punte van Skotland. Wel aan Alet, ons hou so styf duim vas saam met jou dat dit wel die geval gaan wees. En so het ek en jy ook natuurlik gekom aan die einde van ons eerste kuieruur op hierdie Saterdag aand. Bly gerus ingeskakel hier by Bosveld Stereo, want net na die advertensiebreek begin ons 'n spiksplinter nuwe uur met net nog meer van jou en my groot gunstlinge.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. Vir meer inligting. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
4: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
6: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
7: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry swip. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
8: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
9: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag krag jy bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
10: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
11: Hou jou spasie skoon en netjies. Hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3,499 en is nou net R2,499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

Dit is Chris Norman met One Last Kiss. Natuurlik het Clive Bruce ook 'n groot treffer gehad daarmee. Daar's hy, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dis 107.5 FM, die hart van goud. Saam met my, Reine Pienaar, kom ek en jy loer gege wat op die in die rugbyfront aan die gang is op hierdie stadium. Dan staan die Springbokke, ja, hulle is heel voor met 7-0. So die eerste 3 is gedruk en Andre Pollard het toe nog 2 punte bygesit om die doelskop om haar telling 7-0 te maak. So ons begin goed. Kom ons gaan voort met die klanke. Ek het nou vir jou James Johnson en Apple en hierdie een is getiteld Country is for me.

0: Dis beslis een van daai treffers wat 'n ou nooit sal vergeet nie. Belade vir 'n enkeling, Richard van Westhuizen saam met Gerrit Stein, en net voor dit het ons geluister na Janie Bay se Gogo, as ook James Johnston en Appel se Country Is For Me. En net vroeër toe ek die telling aankondig om te sê 7-0, net daarna toe druk hulle nog 'n 3. So ja. Die telling staan heidiglik op 14-0 en die tweede 3 is gedruk deur Evan Roos en ja, natuurlik het Andre Pollard toe nou die telling toe nou 14-0 gemaak. So ek is doodseker daarvan, ons staan nog steeds op 14-0, maar kom ons glo en vertrou, ons kry daai telling op soos wat Alet vroeër gesê het. Sy skat die telling so 90 teenoor 21 op hierdie stadium. Is ons nog so eentjie daarvan af, maar ja, kom ons hou duim vas. Die tyd nou is 15 minute, dit wil sê 6:15 by Bosveld Stereo en dit word dan jou moontlik gemaak deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: En so is like Shania Twain vir my en vir jou hierdie trenery af met Don't Be Stupid. Net voor dit klanke gehad van Saartjie se Ai My Lam. En ja, natuurlik het die trenery begin met Juanita Du Plessis en Snotkop se Ruk die Dam. Wonder wat 'n dam. Ja, so voor ons hierdie trenery afgeskop het, ofwel alles wat in hierdie trenery gebeur het, is Skotland het toe natuurlik nou ook 'n 3 gedruk. Die flank Matt Ferguson het gedruk en Finn Russell het 2 punte oorgesit en die telling was toe op daai stadium 14-7. Dit is tans rustyd en wil ek ook net vinnig noem, die telling staan op rustyd op 14-14, want die heel agter Kyle Rowe van Skotland het die tweede 3 gedruk net voordat die vluitjie vir die eind oftewel vir rustyd geblaas het. So hulle staan tans op rustyd op 14-14 gelyk op. So kom ons hoop die volgende, die tweede helfte, is dit nou nie 'n geval van gelyk op nie. Laat dit in Suid-Afrika se guns gaan, in die bokke. Onthou, Sondag is heeldag lank Expatriote Dag hier by die Hart van Goud, so as jy familie het in die buiteland, vir wie jy graag 'n boodskap wil stuur, is jy welkom om dit te doen, of as jy vir ons luister vanuit die buiteland, en jy het familie in Suid-Afrika vir wie jy graag 'n boodskapie wil stuur, doen dit so deur 'n WhatsApp te stuur na 064-115-2281.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Heuwels Fantasties en vele meer. Kosdalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

0: Die klanke daarvan, Dusty Dixon met Waar jou skape wei, net voor de Tiffany's Radio Romance, en dan ons ook geluister na Willem Botha, een nieuwe enigie van hom, getiteld Hallo My Heart. Wel, die tweede helfte, en ja, hou vas, my hart. Die tweede helfte het so pas afgeskop tussen die Springbokke en Skotland, en die telling is nog steeds 14-14. Kom ons hou duim vas, die manne doen ons weer goed en mooi. Die tyd nou is so 7:15, en net na die handelsflitse het ek vir jou klanke waarna jy kan uitsien van UB40 met, dis UB40 en Chrissy Hynde natuurlijk met I've Got You Babe.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatis modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse per tijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot financiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Vaya con Dios met Heading for a Fall. Net voor dit die klanke gehad van Eden, die weenetjie van hulle, kom klop weer, dan het ons ook geluister na die groep Ons met Naam. Daar het nie hulle naam weggegooi nie. Die telling tans staan nog steeds op 14-14, so geen verandering op die telbord. En hopelik in die nuwe uur sien ons 'n verandering, maar natuurlik in die guns van die bokke. Bly gerus ingeskakel saam met my, Reno Pienaar, ek en jy in die nuwe uur net hierna.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.com.
3: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild terwyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Ja, die tyd is nou net so na 7. Hartlik goeie naam, as jy dalk so pas ingeskakel het. Jy is ingeskakel saam met my, Reno Pienaar. Vir die volgende 2 ure is ek en jy nog in mekaar se geselskap. En ja, daar sy. Kom ons kyk, die telling het dan so bietjie opgeskuif. Ek sien hy staan nou, kom ons maak net dood seker op 19:14. Ek gaan binnekort opdateer indien ja. Kom ons kyk, hy staan nog steeds op 19:14, maar ek hou vir jou op hoogte. Ek het gedink, jy weet, voor die snit, terwyl die telling nou so stil gestaan het, miskien het die bokke so 'n bietjie inspirasie nodig. Inspirasie in die vorm van John Boucher met Staan saam met die groen en goud.

0: oor.
1: Ja, die tyd nou is 14 minute net na 7 en dit is soos ouder gewoonte aan jou gebring deur Bass Lake Lodge. Wel, die telling nou is 28-14, natuurlik in die guns van die Springbokke en die 57

Brendan Piper met Klim Jou Everest, net voordat Mike Pasner met I Took a Pill in Ibiza, en dan ook klanke gehad uit die 80s Modern Talking's Cherry Cherry Lady. Die telling nou tussen die Springbokke en Skotland, 35-28, in die guns van die Springbokke. Die laaste, mees onlangse drie wat gedruk is, was deur die Skotte, en dit was Josh Bayliss, en hy was natuurlik ook oorgeskop tussen die pale deur Finn Russell. So hulle staan tans op 35-28. Kom ons gaan voort met die klank hier by Bosveld Stereo. Ek het nou vir jou Freddie Nest met Sê My.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Jy wonder seker wat nou gebeur. Die Springbokke het vir hom gevat. Jesse Kriel het in die 77ste minuut toe nou ook 3 gedruk en hy is die finale telling staan tans of het gestaan op 42-28. Natuurlik in die guns van die Springbokke. So mooi manne, ons is baie, baie trots op julle. Jy het ook voor die geluister na PJ Cruz se Spoorloos Verdwyn, as ook Elton John en Kiki D met Don't Go Breaking My Heart. Ek het nou vir jou in die enigie spesiaal, omdat die manne so mooi gespeel het, Robbie Wessels en Appel met Staan Saam.

0: Is dit presies soos hulle sê, of jy nou bok is en of jy nou 'n kom ons sê 'n leeu is en of jy nou 'n man daar van die Vrystaat is, dit maak nie saak nie. Aan die einde van die dag is ons almal tog 'n springbok. Ek wil ook net vinnig sê dat Arlene Bakkes was natuurlik die enigste een wat die telling so te sê reg kry. Sy het hom letterlik net gemis met 'n punt. So haar telling was, en ek beloof, 43 vir Suid-Afrika en 28 vir Skotland. Die eindtelling was egter 42 vir Suid-Afrika en 28 vir Skotland. So baie geluk Arlene, jy het hom reg. So kom ons kyk vir die volgende enetjie of jy hom ook gaan reg kry. Bly gerus ingeskakel want net hierna het ek vir jou klanke uit die 90s en dit is The Rednecks met Cotton Eye Joe.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer hul premies bekostig nie. Verloor hul dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur die Reddit Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Van Heide.

0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: Die groep Jan met hy se lekker ou voordat klank country klanke gehad van Dolly Parton met Put a Little Love in Your Heart, as ook Helen Reddy se Delta Dawn. Die tyd is nou 14 minute oor 8 by Bosveld Stereo en dit word moontlik gemaak deur die Plaas se Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die

die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dis Anke met Some Hearts, net voor de Demery met 19 en dan Karen Zoetse Hold You is waarmee ons hier die treinreikie afsluit. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek het ek vir jou klanke van Rian Benadi en dis 'n onlangse nuwe ene van hom en hy's getiteld Kattebak.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld stuur by 012-259-0966. 012-259-0966.

Klanke daarvan Caroline Grace met Bokswyn. Natuurlik voor die toploude is het Dancing in the Moonlight. Van my Reino Pienaar, baie baie dankie vir die afgelope 4 uur is saamkeier. En ja, die bokke wat ons so trots gemaakt het, dit is verseker 'n aand om te onthou. Ek los jou echter met die klanke van Elvis Presley se Don't Be Cruel. Daar's ook Charles and Eddie se Would I Lie to You. En die laaste een van my kant af is Bok van Blerk en Bernice West met die Afrikaner Maak Saak. Mooi bly en 'n geseënde week verder. Geniet ook Devil Viljoen vir die volgende 4 ure. Geniet jou naweek verder. Goed gaan.

Jacques du Plessis, gewag net hier by Bosveld Stereo. Ek is seker jy het ook al heel aand gewag vir goeie musiek soos die om die late aand vir jou klaar te maak. Volgende is The Beautiful South in Rotterdam, groep wat natuurlik daar in die vroeë 90s so nederige mate van sukses geken het. Kan dit langer van Luke Bryan net daarna.

0: Country klanke van Luke Bryan en Waves. Het ons deurbring na kwart oor 9 by Bosveld Stereo. Tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Bob Seger, all-time rock and roll. Ek weet nou nie of hierdie ene saam met die Silver Bullet Band gedoen is nie. My rekenaar sê dit nie vir my nie, maar dit klink nogal so. Shakira Peach voor het met disco. Lekker Afrikaanse klanke vir 'n Vrydag aand. Gepraat van Afrikaanse klanke, ons bly by John Rock Prophet volgende. Hierdie is Katrein. Jy weet is

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Kijk, hulle sê altyd, as jy ander kunstenaars muziek gaan oordoen, moet jy dit jou eie maak. Mean Mr. Mustard, Build Me a Buttercup, hulle het dit behoorlik hulle eie gemaak. Voordat Miley Cyrus, Flowers van so paar jaar terug, John Rockprophet, sy Katrein, het vir ons die dreenerij afgeskop. Ek gaan vir jou by die plaaslike klanke hou met Charlize Berg volgende. Hierdie naam is Jy het beloof.

0: Glynis Lynn Marivodo natuurlik het sy ook saam met Four Jackson en Jill gesing, maar ek vertel jou niks wat jy nie weet nie. In 'n oomblik het ek vir musiek uit die 90s Eternal BB Wynans en I Wanna Be The Only One.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Nelly Furtado sê dit right in daai amper primitiewe, aansteeklike ritme daarvan. Ek hou baie van daai. En tog laat dit my ook baie dink aan Ed Sheeran se Shivers, wat baie dieselfde tipe ritmiese bewerking het. Dit bring ons uit na 'n baie 'n minuut oor 10 hier by Boswil Stereo. Goeienaand, baie welkom hier saam my Devils Vleen. Ek en jy kuier nog lekker saam tot 1 uur môre oggend. Soos gewoonlik, so naby in die 0.5 merker van hierdie uur, het ons daai weervoorspelling bly gerus ingeskakel sodat jy kan sien wat môre te verwag. Ek gaan vir hierdie uur begin met 'n groot treffer uit die 90s. Robert Miles, hy was destyds 'n platejoggie en verwerker en hy het baie dansmusiek gemaak. Hierdie ene het hy saam met Maria Naylor gedoen en jy gaan hom goed onthou. Dis One and One.

0: Net om jou so 'n bietjie te laat terugverlang na die goeie dae, die 80s. Daai was Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat. Joe Black voor het, haar naam is Afrikaans. En dan daai een van Robert Miles en Maria Naylor, One and One. Nou as jy in die 80s en die 90s, wel, seker die 90s, in Pretoria was en jonk was, het jy soos keer so nou en dan by 'n nachtklub uitgekom en daai ene het baie speeltyd gekry destyds. Wel, dit bring ons uit by 14 minute oor 10 hier by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Ben Heine, saam met Siano Sky, se live, vir ons hy twee in een rij begin, en nou, hier op die einde, Snotkop, se bakgat boogie. Jy weet, net toe jy dink, jy gaan een bykie slaap en rustig word, gooi ek daai ene uit. Ek wil jy nog wakker hou, so tot ten minste 11:00. As het nou somer was, het ons gesê, die braai is nie voorbij, totdat die vuur twee keer aangesteek is nie. So ja, sit maar achter oor, is amper tyd vir haar weervoorspelling, tenminste weet ek, jy gaan lekker wakker wees daarvoor. Ek het vir jou Kandriet Lanke volgende, hierdie keer, Keith Urban, man al die pad uit Australië, natuurlijk, een lang tyd getrouwd met Nicole Kidman, en ja, een van die mense wat het recht gekry het, om vir my spoor te trap in Nashville. Hierdie is Somebody Like You.

0: Stem van Vincent Gordon en jy's bedoel vir my. In 'n oomblik kyk ons gou na môre se weer.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Die weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Studio weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 12de Julie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Soos gewoonlik begin ons in Gauteng waar dit mooi weer en koel tot koud sal wees. Mpumalanga. Oggendmiskoele in die suide en noordooste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel, maar koud op plekke met 'n kans van motreën langs die plateaurand. In die laafveld sal dit warm wees met 'n kans van reën in die suide. Oggendryp word op plekke in die Hoëveld verwag. Limpopo. Is bewolk met miskolle in die suidelike laafveld gedurende die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke. Oggendryp word in die suidweselike Bosveld verwag. In die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel. Vrystaat, aanvanklik bewolk in die suide en ooste, waar oggendmiskolle verwag word, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Noord-Kaap, bewolk in die suidooste met oggendmiskolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal lig noordwes waai. Wes-Kaap, mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk oor die noordweselike en oostelike dele, waar dit gedurende die oggend koel en bewolk sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot vars oos tot suidoos waai, maar lig noordwes in die noordweste. Die weselike helfte van die Ooskaap sal oggendmiskolle oor die binneland, andersins bewolk en koud, maar koel met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Verspreide buie en reën word vanaf die oggend oos van Jeffreys Bay verwag. Die wind langs die kus sal lig noordoos waai gedurende die oggend, andersins matig oos. En in die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle oor die binneland, andersins bewolk en koud met enkele buie en reën suid van die plateaurand, maar verspreide buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal gedurende die oggend lig en veranderlik wees, andersins lig tot matig oos. En dan laasens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën, maar verspreide buie langs die suidkus. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidwes wees in die noorde, andersins lig en veranderlik en teen die middag suid tot suidoos draai. Ons kyk gou na ons minimum en maksimum temperature en ons begin weer eens in Gauteng, Pretoria 6:21, Johannesburg 6:18, Vereniging 3:19. In Mpumalanga, Mbombela 9:20, Ermelo 4:18, Emalahleni 9:19. Standerton vriespunt op na 21, Skukuza 6:27. Die Limpopo provinsie Polokwane 5:22, Polokwane 6:25, Tsani 9:22, Musina 11:28, Lephalale 4:26, Mokopane 5:23. Dan Noordwes, beide Klerksdorp en Potchefstroom, vriespunt klim tot by 21, Mahikeng 3:22, so ook Rustenburg en Vryburg 0:22. Vrystaat, Bloemfontein 0:18, Welkom 1:19, Bethlehem 1:16. Sikkel ons om die bladsy te blaai. Dis oor na die Noord-Kaap, Upington 3:23, Kimberley 1:20, De Aar 4:16, Alexanderbaai 9:17, Springbok 12:19, Calvinia, vriespunt op na 21 en Sutherland 0:17. In die Wes-Kaap, Kaapstad 11:21, Vredendal 5:24, Riversdal 6:20, George 10:18, Woester 7:22, Beaufort Wes 8:16, Oudtshoorn 5:18. In die Ooskaap Gebera 11:18. Verskoon tog, Makanda 8:16, Nuba 5:16, Robertsubuketan 6:16, Kugompo City 12:18, Port St. John's 13:19, Umkata 8:17, Kumani 7:15, Konse 11:17. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 15:20, Richards Bay 15:21, Pietermaritzburg 8:17 en so ook Ladysmith. Nou soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Nou hierdie weervoorspelling was ons geborg deur Lots of Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuies sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

0: Nog 'n drie en 'n half vir by die Hart van Goud, Stephanie Desaix, so dit begin het. Born with a smile on my face, JJ Stevens, jy is die rots. En dan hier op die einde, die hartseer story van Little Susie. Wake up, Little Susie, the Everly Brothers. En ek weet presies hoe sy voel, nee. Soos wat ek ouder word, word het ook al hoe makkeliker om in die slaap te raak, as hy film nie heeltemal jou aandag hou nie. Maar ja, dit is duidelik nie 'n probleem wat in die 2000s ontwikkel het nie. Kom al die pad van die 60s af, lyk het my. Ek het hier Zaan Sonnekes volgende met Hoog. Ek het ook Ace of Base, net om weer een keer terug te vat na die 90se dansclubs toe. En ons gaan die eer uitspeel. Maar hy groot ene van Joe F. Jy ken hom goed. Dis Vliegmachine.
1: Vergewe my, as jy opstaan.

Baie en is altyd gewild, Joe F. se vliegmachine. Ek kan sommer in die boodskappe sien hoe baie hulle dit geniet het. Dan ook Ace of Base, All That She Wants. Al die paraai die 90's, het was hulle deurbraak album gewees. En ja, ons het dit allemaal geluister. So en sonnek is het, hoe die drenerij begin met Hoog. En nou is dit op die kop 11:00. Goeienaand, baie welkom. Dit is die laaste uur van Saterdag. Saam met my, Dewald Verleen. Ek en jy gaan hom op 'n hoë noot afsluit. As ek so vinnig kyk, wat lê alreeds in wag, nee. Gaan ek jou sê, ek is seker, jy gaan hierdie uur geniet. Ons gaan dan begin met 'n groter, dit is natuurlik 'n klankbaantreffer. Kom met die rolprent Mannequin, so ek is seker, jy weet alreeds, dat ek praat van Starship, and nothing's gonna stop us now.

Kirillie se betere helfte, Rikkie Nelson voor het. Hello, Mary Lou. En het bring ons uit by kwart oor 11 hier by die Hart van Goud en tyd vir Benson Boone. Hierdie ene was 'n groot treffer so 3 jaar terug. Dit is Beautiful Things.

Nog gedreen ryf jy by Bosveld Stereo. Ons het begin met Benson Boone, Beautiful Things. Toe was het Quentin Prinsloos, a cheers vir eers. En hier so op die einde, Louise Carver, Crush on You. Wat 'n ongelooflike talent is sy nie. Al op 15 haar eerste platenkontrak geteken. Nie. Kom uit Rustenburg en sy het wereldwijd gegaan, selfs het recht gekry om op die Amerikaanse Billboard treffersparades 2 nummer 1 te doen. So ja, en net so terloops, sy is 'n toekomstige kandidaat vir ons Stem in Storie program, wat natuurlik sondag aande uitgesaai word. Môre aand is ek weer terug met 'n lekker storie, jy gaan daai ene geniet. Baie bekende kunstenaar, ek wil nou nie die aap in die mou laat nie, maar ja, ek is seker, dit gaan 'n treffer wees, en jy gaan dit geniet. Dit is 25 minute oor 11, goeie naam, baie welkom as jy pas by ons aangesluit het. Bosveld Stereo op 'n saterdag aan, my naam is Dewald Verleen, kan jy nog geselskap tot so kort voor 1, en hierdie is Brian Ferry, saam met Roxy Music, en Jealous Guy.

0: Kelsey Ballerini, Peter Pan. Wat 'n mooi snit, nee. 20 minute voor 12 en ek het vir jou in 'n oomblik die musiek van Shawn Miles saam met Carleen Hisselman en vasgebind.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

Mooi ene daar van Sean Miles en Caroline Selman, vastgebind. Nou het ek vir jou drie snitte voordat ons uitkom by die late antwoordenking. Die eerste twee is al twee klankbaantreffers gewees. Elkeen in hulle eie reg en in hulle eie tyd. Kom ons kyk of jy weet uit watter films hulle gekom het. En dan, Joe Niemand gaan vir ons die uur klaarmaak met 100.000 hectare voordat ons uitkom by die late antwoordenking.

Joe, niemand, 100.000 hektaar. En voor het, as jy sou geraai het, eerstens James Bond, The Living Daylights. Dit was aha met The Living Daylights. Natuurlijk, uit die print. Sy krijg onthou so in 88 rond. En dan was dit Dion van der Merwe, sy weergawe van Cavatina, die thema vir die rolprint, The Deer Hunter uit die laat 70s. Baie, baie suksesvolle print gewees. Ek weet nie of populair die regte naam is vir 'n rolprint met so 'n donker thema nie. Tyd vir ons laat aan oordenking. Bly gerus ingeskakel.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons kan tyd spandeer in die woord. Ek nooi jou uit om die skrifte open in die boek van Romeine. Ons lees uit hoofstuk 11 vanaf vers 33 tot 36. Romeine hoofstuk 11 vers 33 tot 36. Die opskrif hier is aan God die eer. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onaanspreeklik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons lees dit tot sover. Vriende, ons het al gehoor dat daar gesê word, wysheid begin deur om die Here te dien. So hou aan om die woord te lees en hou aan om in gebed in te tree. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, dankie dat ons weet dat wanneer ons in gebed tot U roep, U ons gebede verhoor en dat U na ons smekinge luister. Help ons dat ons altyd weet dat krag en wysheid lê by U. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

Suzette Jacob se Country Angels. Dit is hoe ons Sondagoggend begin by Boswell Stereo. Goeiemôre en baie welkom. Kom ons kyk. Wat is hierdie Sondag op die regte noot begin? Ek sien hulle al reeds 'n hele klomp goeie snitte. Ek is nog saam met jou so vir 40 minute of so voordat ons oorgee aan John vanoggend. En ek is seker hy gaan jou lekker geselskap hou tot 5:00. Kom ons sien. Rod Stewart gaan het vir ons begin. I don't want to talk about it. Dit is 'n prachtige snit. So bykie later. Elton John op die speellysie. Beach Boys is daar so. Ek sien Crystal Gayle maak het draai. Lady A, Love You Back. Ook so prachtige ene. En Blake Shelton. So ons laai hierdie uur met die groot country name. Sit achter oor. Koop jy is warm. Kry so lang 'n kopie koffie om dit aan te help. Hierdie is Rod Stewart. I don't want to talk about it.

0: Eerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

0: Die welkome stem van Joni Du Plessis sien jy weer voor 'n Rod Stewart. I don't want to talk about it. Wel, iets waar ons wel moet praat, ons het nie 'n keuse nie, is die feit dat dit nou 11:15 is. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk

21 jaar sedert daai in die liggolwe getref het, bly nog steeds net so mooi soos die eerste keer. Blake Shelton en Austin. Voordat Elton John se Blue Eyes ook daar uit die 80s en ook een van daai wat tydloos is, nee. Ek het vir Christian Baartman volgende met Stof, Lady A, kort op sy hakke.

jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Rikus Nels, uitstekende verwerking van I Recall a Gypsy Woman, voordat die mooi ene van Dobie Gray uit die 70's uit, Loving Arms, en die hemels fantasties belade vir 'n enkeling, toos die drie in die rij mee begin het. Interessant genoeg, die hemels fantastiese weergawe van belade vir 'n enkeling verskyn nie op die klankbaan album vir daardie film nie. Da's rede hoekom ek jy dit nou vertel, maar ons gaan in 'n oomblik daarby uitkom. Dit is kwart voor een tyd vir my Debels Vlieno met te groet op hierdie sondagoggend. John Lombard is reg om jou geselskap te hou tot en met 5:00. Ek gaan jou in sy bekwame geselskap los. En soos gewoonlik gaan ek jou ook nie met leë hande los nie. Ek het jou Koos Du Plessis se sprookie vir 'n stadskind, Roger Whittaker, I Don't Believe in If Anymore. Dan Carrie Underwood en Brad Paisley, Remind Me, so 'n bietjie van 'n tranentrekker, so vroeg op 'n sonoggend, en dan, aan die einde van die uur, Joshua na die reën, Vos Arnooi. Daai ene het wel op die belare verenkeling klankbaan verskyn. Natuurlik, 'n boerneef gedig wat getoons het is deur Louis van Rensburg. Baie, baie mooi. En so klassieke, legendariese, ikoniese, Afrikaans is net. Vanavond is ek weer terug agter die mikrofoon, soos gewoonlik het ons 10:00 ons stem in storieprogram skakel gerus in daarvoor. Ek vertel jy so 'n bietjie meer oor Teens Jordaan vanavond. So ek is seker daai ene gaan baie mense laat reg opsit. Ons het so 'n paar interessante goeikies om te vertel. Tot dan, geniet jou Sondag, voorspoed, sterkte en mooi loop.
1: Die reën van stof en roet verby is.

Sjoe, hoe mooi was daai net nie gewees nie. Daai was Joshua Nareen se weergawe van Fossarnooi. Mooi lirieke daai ene. Dan het jy geluister na Kerry Underwood en Brad Paisley se Remind Me. Dis waarmee Dewald vir jou gegroet het vanmôre. En ons wil ook net sê dankie vir Dewald vir die afgelope paar uur. Dit was aangenaam gewees en veilig terugry huis toe tot vanaand toe. Ek bedoel nie, laat jy moet ry tot vanavond toe nie, net veilig ry en dan luister ons weer vir jou vanavond. Daar is hy daar, vat hy. Dit is nou 1 uur op sondagochtend hier by Bosveld Stereo 107.5, die Hart van Goud. My naam is John Lombard en ek is saam met jou tot so net so voor 5 vanmôre en ek hoop jy gaan dit saam met my geniet. Ek het nou so vinnig hier deur die speelhuis gewerk en die eerste half uur, net die half uur, magtig, ek sal vir jou sê, dit lyk belovend. Ons het vir, wat ek hier sien, Robin Gibb, ons het vir Dylan Scott, bykie later het ons vir Stevie Nicks en Don Henley. So ja, bly ingeskakel hier by Bosveld Stereo. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281, dan laat weet jy vir my bykie, hoe gaan dit vanmore, waar bevind jy jouself en as jy op die paaie is, asseblief wees versigtig, en kom veilig by jou bestemming aan. Dankie vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en ook natuurlik op die toep, ne, wat jy kan aflaai op jou foon. So ja, maak seker jy bly ingeskakel. Ons gaan hier afskop met Snowy White for you, Demis Rosso's One Way Wind.

Ja, One Way Wind met Dennis Rousseau's en voor hom was Snowy White for You. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. My naam is John Lombard en ek is saam met jou tot 5:00 toe vanmôre. En ek is vreeslik opgewonde oor die musiek wat vir ons voorlê vir my en jou. So ja, bly ingeskakel. En dankie vir die WhatsApps wat deurkom. Ek waardeer dit. Dit is vir my vreeslik lekker om altyd van jou te hoor en te hoor waarmee hou jy jouself besig die tyd van die oggend op 'n sonoggend. Ons gaan aangaan met plaaslike musiek en natuurlik 'n gunsteling hier by Bosveld Stereo is niemand anders as Manny Jackson se Say No. Daarna draaitjie oorloosie terug na die 60s toe met Robin Gibb se Saved by the Bell.

0: Daai was Robin Gibbs se Saved by the Bell en Monty Jackson sê nou. Dit is nou 16 minute oor 1 hier by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Met die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: 1000 maal vir jou.
1: Roan Kreer, ek kies jou. Ja, ek kies jou om ingeskakel te bly by Bosveld, ne? Nêrens heen gaan nie. As jy bietjie moeg word, so kan ek verstaan, is vroeg in die oggend. Dylan Scott se Nobody. Ek waardeer die ek waardeer die boodskappe wat inkom op die WhatsApp lyn. ja, ek het luisteraars van die Verenigde Koninkryke, Verenigde State, ek het mense hier van, wat ek sien, Bonnievale en Randfontein en in Harties. Is my lekker om van jou te hoor, ek waardeer dit. Dit is vir my lekker om aan te kondig dat tussen 3 en 4 vanmôre gaan ek 'n programmetjie aanbied. Is net so uurse Christelike musiek wat ek gaan speel. So ja, as jy wil en jy kan, bly ingeskakel daarvoor. Of gaan slaap en word wie wakker, so maklik soos dit. So ek gaan so tussen 3 en 4 gaan ek 'n Christelike uur hê, as ek dit so kan sê. Maar vir nou, is nog so rukkie tot dan, gaan ons nog lekker musiek speel van Jude Strong se Daisy a Day en Stevie Nicks en Don Henley se Leather and Lace. Geniet dit. Goeiemôre.
2: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Stevie Nicks en Don Henley, Leather and Lace. Voor dit, Judd Strunk's Daisy a Day. Ja, so half hier by, half twee by Boswell Stereo, en ons het nog mooi klanke vir die nuwe half uur in die uur. Ons het onder andere, van ons gaan luister nou, is Stefan Visagie se gisterse vier Westlife Sold Out, en Nino de Angelo, genade, knoop hy nou, Nino de Angelo, you are so beautiful.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld Hart van Goud.

Nino de Algelo, so You're So Beautiful, Westlife, Soldat en Stefan Visagie, gister se vier. Ja, jy die rugby gekyk. Dit was vir jou interessant gewees. Dink ek gaan my opinies vir myself hou. Maar, nee, dit was interessant gewees. Laat weet my bietjie wat het jy daarvan gedink en... Soos ek sê, ek gaan liever my opinie vir myself hou. Maar ons het nog so kwart uur voor ons die uur gaan afsluit. En ons gaan aangaan met klanke, plaaslike klanke van Touch of Class en Roan de Tooi, jou glimlag. Dan Bright Blue, so Rainy Day.

Bright Blue, Rainy Day en Touch of Glass met Roan de Tooi, jou glimlag. Ek en ons het twee snitte vir die uur, dan gaan ons oorgaan na die twee uur toe, die tweede uur, en ons gaan hom afsluit die uur met Nicole's Song for the World, en dan gaan ons hom afsluit met 'n plaaslike klank van Armand Joubert, Vashou.